0: ཁྱི
1: ཁོ་ཤ་ཟོམ་ཡོ་གསེ་གང་ཟོང་ཅིན་ཇར་བན་རང་སུང་ར་ཁག་ལ་མང་ཧར་ང་ཁུང་ཡོང་སེ་མེ་ཟིན་ཟོ་ཁང་ཏོང་ཅིག་ཇབ་ཇ་ཡོ་པ་དང་ཆར་ཇ་ཏ་ན་ཉི་ཏོང་སོ་ཉི་ལོར་ལེབ་ཁབ་ཆར་ཇ་ཏང་ཏེན་བེ་མེ་ཟིན་ཟོ་ཁང་བྱ་དང་སམ་ཅ་སང་ཟིག་ཤེ་ཏི་ཡོ་སེ་ཤ་ཇུན་ནང་ཤ་ཇི་རེ་ ཁྱི་ཕྱི་ཡ་ཉམ་ཅ་རྒྱ་ཚུ་ཅི་ཡ་འགྲོ་མི་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཟན་ལན་ཚུ་ཅི་ཚོན་དེ་ཤ་བ་རེ་སམ་བེ་ཤ་ཏང་རྒྱ་ཁུ་དོན་ཅི་ཁ་ཚབ་ཤེ་དེ་རྒྱ་ཅི་ཡ་འགྲོ་མི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཤ་ཅུང་དག་ཅི་ཤེ་བེ་ཐ་ནི་ཐ་མོང་ཏམ་ཤེ་བེ་དེ་གོ་ལ་ཤ་བེ་ཅི་ཤ་ཅུང་ཅེན་གོ་ཆ་དོན་དབ་ཤེ་ནི་རྒྱ་ཁུ་དོན་ཅི་
0: ཁུ ཅིན རོ མི ཐོ ཐང དར ཅོ དང ལག ཅིབ ཤེ གི པ དང མ མང ཅ གེམ ཁུ ཁང མི རོ མི ཐོ ཐང ཅིག ཅུང གི ཐོམ མི སམ དན ཏན སུ ཤེ གི ཨ་ནི ན དགང ཅ ཉིམ དག ཏར ཤེ པ དང ཨ་ ཅ ཁུ སུ སུ ཅ ཉིམ ངང སབ ཤེ དང ཅི ཐག ཅོ པ ཁེ ཕན ཐོ པ ཅིབ ཤེ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ པ ཛམ ནང ཐོ ཤུ ཅིམ བོག ལ ཉན པ ཅང ཤེ དང ཏོ ངི དང ཐམ པ ཨ་དམ སི རང ཅན དང ཆ སུ ཅི མ ཡིན པ ཅེ ཅེ ས དུན དར པེ ཏོ ང ཅིབ ཤེ ཕན ཚན ཅན ཅུ ཤེ པ མང ཅི ཡ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལེ་ཚན་དེ སོམ་ཅིག་པ་ཉང་ཤམ་ཚེ་རང་དང སོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཁ་བཏེན་ཅ ཚུམོ་ཅིལ ཏ་ཁལ་བ་དོར་ཅིག་ཚེ་རང་ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རན་ཅིན་ཡིན། ཚེམ་གོན་ཅེལ་དང་ཁ་ཝ་སེན་ཚུ་ནི་ཅིག་ཅིག་གང་ཡན་ནམ་དར་རོན་པ་ཡིན་ཐང་ཨ་ཅིམེ་ལེན་ཚན་ནང་ཨ་ཚུ་ཡང་ཅིན་ཅེལ་ཏ་དེ་མོ་ཤི།
1: ཐོན་ཅིལ་ཕེ་ཡི་གེན་ཅེ་ཟ་བ་ལ་ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཐོག་མང་ཨ་ཅི་དེ་རང་ང་རོ་ནབ་ཤི་ཏ་ཤེ་ཁང་གར་གང་ནོ་གེ་རང་གསར་ཆ་སོ་སོ་ནམ་ཤི་ནི་ཚན་དེ་ཅི་རང་ཚོ་ཅུ་དེ་རང་ཉིང་གར་ཉི་ན་ཡུ་ཤུ་གི་ཁར་ཤུག་དང་གོ་ལུག་གསར་ཆ་མང་ཅི་ཁི་ཨ་མ་ལུག་གི་ལོ་ཤུག་དང་ན་གོར་མོ་ཅོང་ཅི་དེ་མན་དེ་ལིང་ཁ་ དེ་མན་དོ་ལན་ཟོང་དང་ཤིང་ཧེ་ཟོང་ཐན་དེ་ཟོང་ཨ་ཅི་མར་ལེབ་ཟོང་གི་གསར་ཆ་ཁ་ཁིན་དེ་ཆ་རམ་རང་ཙམ་བ་པ་ནི་ཡང་ན་ཆ་ཁ་ཡོང་ཅི་རེ་ཤང་ཅན་ན་ནང་ཁ་ཅི་ས་ཁ་དེ་ཅན་དག་ལ་ནམ་ཐང་བ་ནི་ཤ་མང་ཅི་རེ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཐུན ཁ

0: ཅན འདེལ བསལ རང མི ལམ ཁར ང ཚི ལམ དུན ཨོ ཅི ཆམ ཅིན ཅི ལམ པར
1: ཁེ ཅན འདེལ བསལ རང མི ལམ ཁར ང ཚི ཉེ མོ ཁ དམ ཅིན རོ ཅེ ལབ ཞེན འདེལ བསལ ལམ དུན

0: རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི རྒྱལ ལོ ཉིས པའི འབད འཐབ མིག འབུན ཕྱོགས སུ ཧུར ཐག གིས མདུན སྐྱོད བྱེད བཞིན ཡོད སྐམ དེར ང ཚོས ཀྲུང གོ གསར པས འཛམ གླིང སྐྱེ བོ ཀུན གྱིས དོ སྣང བྱེད པའི གྲུབ འབྲས ལངས པར སྤོ པ ཚན མེད སྐྱེ ཁང ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི འོ སྟོང ལྡན པའི མདུན ལམ ལ ཡིད ཆེས ཀྱིས ཁང ཡོད ཅེས ཐན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏན དོན ཏཱ ལི ཚན དེ ཏང ཡོངས དང རྒྱལ ཡོངས གོང ཧོ ཚང མས འབན པོང ཡར སྲོན དང ཧུར ཐག འབད བརྩོན བྱེད དེ ལོ ངེ ཆར འགོ ཇུ ང པ རིག བཟོ བྱེད པ དང ཕྱོགས སུ སྲས བྱ དེན་དེ་ཀི ཡེ་ཁན་དེ་ དང་ལ་ རང་རྒྱལ་ ཧོན་འཇུར་ཅི་ ནོན་ཤི་ཁར་ནིན་ དེན་དེ་ཅོ་པ་མ་སལ་ སར་བ་དང་ ལག་ཤུ་སུ་ཅོལ་ཅང་ ཉན་ཤི་དང་སོན་ཤི་ཆེན་པོ་ངོ་ནི་ དང་དང་རྒྱལ་ཁུ་ཅི་ཤ་ཞག་ལ་ ཕེ་ཅི་སར་བ་དང་ ཅིམ་ཅི་སར་བ་ཐོབ་ ང་ཅི་ཡ་དང་ཐོ་ཡར་ཕེ་ཅི་ཤ་བི་ཅི་ཡ་ཇར་ཚ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་དེ ཕེ་ཅི་ཅན་དེ་ཤི་སར་བ་ཤུག་ཡོང་ནི་ཆ་ཚང་ཤང་ཡང་དག་བར་ལག་ལེན་ཐར་ཤིམ་ཤེ་གི་ལ་ ཕེ་ཅི་ཅན་ནམ་བ་སར་བ་གང་ཅོག་ཀིན་ཅི་གི་ཁང་ཅི་ཅི་ར་གུན་ཅི་ལ་ངར་ལི་སཔེལ་དང་ ཕེ་ཅི་དང་ བིན་ཅི་ངར་ལི་ལག་བི་ཅི་ཅི་ར་ཆར་ང་ཤེ་དེ ཁང་ཅུ་ར་ཇིམ་ཐང་ངང་སར་བ་དང་ལག་ཤུ་ཚ་ཕེ་ཅིན་རུ་ཅིར་གང་དེ་ཏུང་གི་ལ་མང་ཚུ་དོན་དམ་དང་གང་སོང་དང་ལག་ཅིབ་ཤ་གི་པ་མ་སལ་ལུ་ཤ་བི་མིང་བིན་ལིང་གིན་ཧར་ཐག་ཡེ་ཡོང་ཅིབ་ཅི་ནི་ལུ་ངེ་ཆར་ང་ཅུང་ང་པི་གུ་ལག་པོ་ཤི་སོང་ཁི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་དོན་ང་ཅི་ལོ་ཏན་ཇར་མེ་ངང་རྒྱ་ཁུ་ཅི་ལ་ལམ་ལག་ཉི་དང་ཤང་གང་ དང དེ རེ ཤམ དག ཤེ བར རྒྱབ ཅུ ཤིན ཡིན རང ད ཅེ དང དན ལང རྒྱན ཆུང ཤ ཁེ འདམ ཉི ཅེ རེ ཉམ ལི ས ཕེ ཤེ བ དང ཐའེ བན རང ཅིན ཅེ ཁ ཅེ ལ ཏོ ཕེ ལ དོང དག ཐ ཤེ དང ནི འདམ ཉི ཅེ རེ བི ཤེ བདེ ཕེ ཅེ ལ ཤ གན་དེ ཏོང ཨ དང མེ ཅེ ལ ཅི གི ཅིར ཁེ ལ བ ཅིན ཤ ཤ གན་ ལ ཤ གན་དེ ཏོང ཁེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི ཏན ཏོན ང ཅེ རང ཅིན རང དག ཤེ བདེ ཤེ ཅེ ལ སེར ཅེ ཐན ཆུང ཤེ གེ ལ གོ་ལ་ ཤ བི ཅིན གུ ཅིན བོ ཞེ ཏོན ཅུ ཡོང བར གན་དེ ཏོང ཨ དང མི་རིག་ཅེ ལེ་ཁལ ཅིན ཐན ཚོགས པན ཅིག བར གན་དེ ཏང ཤ་ཏེ ཨ་ཉོགན ཅང ཉམ ཅེ ཅེན ཛང ནང ལ ངེ ཏན རང ཅིན དང ཅང ནེ ངར དེ མང པོ ཐོན ཁེ ནེལེན ཚོང དེ ཤིན ཁན ལ ད དུང པེ ཅིན དེ ཡོ བི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སི ཅུ ཅེ ཨ ཡོན དང ཀྲུང དབྱང ཤུ ཅེ ཆུ ཡེ ཤུ ཅེ ཀྲུང དབྱང མ ཡི ཅུ ཤེ ཇོན པ རྒྱལ ཡོན མང ཅིན ཅེ ནེ ཡོན ཐན ཁང གེ ཨ ཡོན ཅང ཇོན པ རྒྱལ སི ཅེ ཅུ ཁང གེ ཙུང དེ ཇོན པ རྒྱལ སི ཨ ཡོན རྒྱ ཁོ ཏ ཤི ཨ ཡོན ཐན ཁང གེ ཅུ ཅིན ཆིམ ཐུ མ མང ཅིམ ཁང གེ ཅིམ ཧོན ཆིམ ཐུ མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གེ ཤིབ ཤུ ཧོན རྒྱལ ཡོན སི ཅེ ཅེ ཅུ ཤེ ཇོན པ གོ ཅེ ཅེ ལེ ནེ མི ཤི རན ཐན ནང བི ལུན ཐན དེ མ ན དེང ཁོན ཀྲུང དབྱང དམག དོན ཡོན ཐན ཁང གི ཨ ཡོན ཅན གན བཞིན ཡོང བའི བློ མཐུན ཅིག ཡོད ལ ཀྲུང དབྱང ཏང སི ལ མག མང ཆེ འབྲེལ ཡོད ལས ཁོངས དང པེ ཅིན ཀྲུང ཆེར ཅན གན ཁར བ དམངས གཙོའི ཏང ཁག སོ སོས ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ ཡོངས བཟོ ཚོགས མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས ཅན གན ཁར བ ཏང ཁག གང ལའང མི ཐོགས པའི མི སྣེ འཐུས མི པེ ཅིན དུ ཞེ ཅི ཚན ཡིན བཟང སྟོལ དང བྱ རྒ ཐོན ཁན གྱི འཐུས མི རྒྱལ ཡོངས ངལ རྩོལ ཧུས བཟང ཅན དང སྔོན ཐོན མི སྣེ འཐུས མི མི རིགས ས ཁུལ གྱི ཏན ནང དང འཕེལ རྒྱས མཐུན སྒྲིལ ཅིག གི ཐལ ཞེ ཅི གལ ཆེན བཞག པའི ཀྲུང ཡོངས མི རིགས ཀྱི འཐུས མི པེ ཅིན དུ ཡོད པའི ཤང གང མི སིལ སིན ཚིན ཁལ གྱི མི སྣ དང ཨོ མི ན མི སིལ སིན ཚིན ཁལ གྱི མི སྣ ཐའེ ཝན གྱི པན ད ཤེར དུ ལ ཀྲུང གོ བ དང ཤེ ཁོང སར དོགས པའི ཀྲུང གོ བ ཅིག གི འཐུས མི ཀྲུང གོར དོ པའི རྒྱ ཁུ སུ སེ ཁ ཚབ དང ཀྲུང གོར དོ པའི རྒྱལ ཆེ རྩ འཛུགས སུ སེ འཐུས མི ཤེར རྒྱ གྱི ཆེན ཁེ པ སོ ཅིང ནེ ལན ཚོང དར ཞིག ཡི ཡོད ཨ རོ ཡང ཁྲོལ ཀྲུང གོ དང ཤེར རྒྱ གྱི ཀུན རོ ནམ ཅིན ཉམ དུ ཇ ཕུར དག དེ ཀྲུང ཧ མ མང ཤན ཐན རྒྱ ཁུ ཝ ཉི ནི ལུ དོན དན ཁོར བར དེམ ཅེ ཤི པ དང ཀྲུང གོ དར རྒྱ གོང ཕལ དང མམང བདེ ཆེ དམ པའི མཐོན དེ ཤི ལ ཀྲུང གོ མམང དང འཛམ གླིང རྒྱ ཁུ སུ སེ མམང བར ཅན ཛ ཅི ཡན རང ནེ ཐབ པའི མཐོན དེ ཤི
1: ད ག བེ ཚི སམ ཅེ ཉན རྒྱ ཁུ ཅེ ཅུ ཤ ཞི ཅིན ཕིང གི ཝན ལེ སུ དང ཧ སང ན ར དང ཕན ཚན ནར དེམ ཅེ ལ ལོ ཐན དང དེ རྒྱ ཁུ ཉི བར ཤན ཅེ ཅི ནེ ལོ སོ ལ ལོ བར དེམ ཅེ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི དན དོན ཀྲུང ཨན སོ ཅིན ཅེ ཛ ཅི ལོ རྒྱ ཡིན ར ཤང དན བུ ཡིན ལ རྒྱ ཁུ ཉི ཅེ ལག དང ཅེ ནེ དང རབ ཅན གི ཕེ རིམ ཅོ ལ རྒྱ ཁུ ཅེ ཆུང བར ཕན ཚན ཚན ཅུ དང ཛ ཉིམ ཅེ ད ཏང ཛན པ ཐམུང ཕེ ཅི ཅེ ཧུ ཡིན ཚན ཅན ཤན ཅེ ཅོ ལོ སོ རང ཡི རང ཀྲུང ཨན བར གི ཆབ སི ལི ཡི དུན ཅིན ཅེ མེ པར ཅེ སབ ད ཤིན པ དང ཆབ ཁུང ཁག ཉམ ལི ལ ཨེར སི ཅིམ ཅེ ལང ལ མི ཚ ཅེ རི ང རབི དང སབ ད ཤིན ནན ཁ སང ནར སུ དེན གི ཀྲུང གོར རྒྱལ དོན ཚམ ཅ ནང དེ ཤུ ཉི ཅི ཀྲུང ཨན ལེ ཁལ ཅིག ཐན ཚོ པ ཉམ ཅིན ཅེ པར ཐམུང གི ངིན ཅན གལ ཅིན ཤུང ནི རྒྱ ཁིམ ཉི ཅི རི བ ལོ རྒྱ ཅི དེ ཚམ ཁ སར བ ལེ པར ཅེ དོན ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི དན དོན ངེ ཀྲུང ཨན རེ བི ཕེ ཅི ལ ཚན ཐིན ཐུང ཅིན ཤེ ཅིན ཡོ ཅང ཁ སང ནར སུ དེན དང ཉམ དེ བ ཅིན ཤི དེ རྒྱ ཁིམ ཉི བར ཤན ཅི ཅིག ནི ལོ ཁུར སོ ང ལོ བ གོ ཁུབ སུ ཟུང དེ སོ ཅིན ཅིན ཛན ཐན ཡིན ཐལ དང ཕེ ཅི གི ཐབ ཅི རེན ཐལ ཤེ ཁ ཅེ ར ཏོང བ 니펜 냠리 진틀릉가 사플치셰기라 中文 lihkil jingtin zuban zikzhin xebir gandil dangni rjakim nijie mamang la dihkil ngarwi lagbu zhingi ba masil sakil dargi dang danjig yungwar xijing harli qianbu

0: 군종대요。학생나르가단돈。甚至这个被路소르니랑文中야금니지통타와슨더판츠니이치등판츠너전주고판츠너일은지시。니동니랑아로르야금니지리스클라징튼소바징즉시不是特蒙个眼睛感情雄。你文中와르甚至这个你路소르안고르와고르급서总你야금니跟这位杰森阿里杰登特当吉인라黄준요총등而个동。 예송 마치 소차공제 지리냠디 당습도 당제당 라가등제니 야금니제 다르지 야르툰 응원지르시디 야금니제 마망라 나르위 캠펜젬비 리스티 제진요
1: 아르제슬 제주 강 사른지르 종접 강기 치섬제니나 롱이 자른고 중앙비인구 럭버 솜시비 먼저라 조돈 사른지르 족벨 송다디니 제불 부연 제윤 간크르비 당럽젠제 처잔 종녀는 강 제심시비 데유나 니츨 참조르시 달루네 롱이 자른고 중앙반 고솜비 루인라 당럽진제 처잔 즉튼다 조녀는 건데당 아다 당부니 거비버 쳬벌 리젠 나초 저트 치스통 저자럭터시 칸 쳬벌은 즉튼 탈 망글 고르 처치 없든 테르치너 그 테르브 망아 당스티 마 사야니 치트 리식 터브르시 롱이 자른고 중앙비 갑스 아랑제 티에 저춘치위 처티 조튼 말럭 김천당 자르기 파니 돈플 강럭사제르시 쳬벌 부이 부정 李国英就说了，而家口姐彻底的软弱所当，怕啥全部跟着英子成当，头七上阵前，接头了组成，彼此都比俺佩服，跟得了黑青双娃。前阵呢，这个么说当，七叔才感情的跟着英子成当，龙爷家人过中阿比点这个的，而家口姐彻底恰次，而家口姐操控姐家群姐，而家去家你三伯做恁小姐事了。龙爷家人过中阿比，搞不是人家见把不就去，学过我那天马勒。
0: 刚中央子镇党，其屯空国这个党，其昆都能干松马勒，刚中央子镇，其捷克马勒松小党，即是中马勒刚中央子镇党，真正的起码境界，吃炸鸡，刚中央子镇下就是了。大陆呢，中国共产党啊，问你呢，路家人啊，国为路等啊，马尔木将军来家看他们呢，路各城国为路的，大概为七十年。 然后个斯朗中起了红石华为王素的，你中你这个的红石华为展示你们学过兵，相亲等于说叫罗东传说，当时了马克思建国吃了八顿，他们话干吧，龙腾的干吧，红石华为怎么？这次个理论说是历史八顿，满足见提莫几几，你们的，咱今红石华为展示多人跟等的，没多个成话喷你，咱今红石华为，山东的战术是八顿，咱今杨都不认真等，打不等了。 相亲用这公务层面科技了多不等，同志们办特别些把等。第二不是说，将军了，我这老婆的觉得，中国理解当然不讲跟聪明姐利用把比做，不是三比多会进步，这个都是些个别个嘛等。王卫东跟在个人工资时，多人当中为的这四郎中起了红石化为王所的，我正个腾横腾何必言有了？三进红石化为战士多人中人讲有，这次了各位等，在个人生故事。 俺们这单比李冷木跟邓俊乐的一当中呢，出来用的改生团比中华某某整天家给接，也是娘的冷，也是冷才的。出来用的项目不对，给这批冷呢，中国某某将军李顿等整天家可问这个兄李顿他拉让说李顿为，我是个华文，娘恩西，娘恩西的。 罗冲我东人的人没去，展示多人来看书的，你们这个的，俺从那共产党的个认真办事比了这人，没多个被罗英这个把等的呢，给了个么么着急急，没多个成话个送呢，展示多人个忙得很等的，真得很着个，罗东春待我的三级红石花呗，展示多人个干的送呢，没多个成为等的人的，很热的把等。 每多个成为登个，打他个那个这个西伯马斯了，展示多人了，果然叫你跟着了去。咱们都要被相亲人把人把眼睛给照亮，相亲那么可登，这个七年多，从我们这七八个哥哥，没事了，混没个做，相亲忙亲当，相亲是用，相亲是这个中医节目，相亲等于这有了中医节目，人把相亲等于这有部，相亲太多人有内控，相亲等你这慢慢做被安克了龙腾，他们话干吧，龙腾的干吧。 我是华为全民提莫，斯朗中起了天人把人把样跟我吃了吧，罗冲我懂了人么？这个七年多活么？历史的民族间提次不说么？日不加了个，国人们单边个战士多人了，国人话讲的，跟着的心里我是华为的，山东的战术学霸等，阿拉那边比跟着的从不是。再过几个日子。 Shangchin jian guo chi de nam ne bu le ma ma ge zhan su keng de song ni ma ma ge jiang ju jie ga wu ma zhe ge ji bi zhong yang ge ma ma ge jiang ju le ji chu de guo ci ge luo ji ren ding ge zhu dun zu wei ren ding la da ku shi luo dong chuan ge zam nen ngeng nian ba deng gam ge de zhe wa dong bu ma si le da dong hun shi hua wei zhan si ni mu ri ri ne qiang chang de ya ke jie zhan xi jie guo tu gu sa teng ri deng me ge jiang tu jie jin zin teng ri yin Sormun na zhe dan bi sarji su ji nang a bi sarji ni khe yin la ja ke chen tha chi ka chin lag tar she par thamung ma bi shi ji ji yo de lu sar bi jiang chu la mi tang nga chi ye lom tan shi jin pin shu kan yin bi dang zhong yin gen guo chi le dan bi yo la chin dang zhe ge nyang tu dang la chin ge jiang chu le nyang tu jin zin dang dar pul tu ge ba dang sarji chi ge jin na jin tel nga de lu jian gan chen ke po bur shi de 这就是在习近平跟从文社会特朗普的朗下改成了拉格利美不是拉格特的短缺的协巴等而且用这用前辈出的这一部的协巴等对着项目的协巴罗萨丹布等腾着了独杂几个这集龙云强固的专案委员班特别蓝布的单布的协巴 노윈 토르根格 杰克松修等彼此投影片记他了整整哈里全部领不是跟着动画 Sorongin jian maung wa nga lin zidig danba dang mangzuk jian cu wa nga li derjil danba jishi di jinchil mei par lorji la ngu nung mergi ba dang mamang la ngu nung mergi bi jimji xarwa lin gishi nan jitan.
1: Da jibi ci jingin nam pashtim shi bi dan cu di timan don tang jirga bi shtang di Zhonggong Zhongyang ga xie chu shu qi, ya ku ji zhu shi, Zhongyang a magdo na yong hankang ga zhu shi Xi Jinping ga somi ga qian, gampana rang zhin dang mang zhi rang zhin, ta chung rang zhin ji ji mang cu zik shiong la hin nong gishi ba pel. Dene che chu shu che Xi Jinping ge ni shtong jing ni li da che chi ba ni ni shtong ni ri li da dang pi war ki de yu le ji shi le ka chen jian na di shi le so mi li zhong ki li che dang rib jian de mang chu su ne yin ma mang jian zhe de dan bi chu wer jing bie rin dun nga qi yin ba tu meng ba yin ba dang nga qi ya meng yi le ha jing a jian ni ma dan la wa chi ge jing yin bi ta ri de ni shi na ma mang la chu wa ngar li le bu ro dun ji ji de yin ni bi de pe ji chu de mang chu gan lan dang jie le se dong jie jin chu shi de Tamung tan batu shini, zedig danbi tsuwa ro jir gama tangshti. Mamang jien zedig danbi tsuwa ro jangbi rindul, jinchil me bir nguan jir yungab shegi shi nan jiftan. Somi li, mamang diwar nzimba jinchung shi di, gampana rongzhin dang, mangzhi rongzhin, tachung rongzhin chi jia mangcu zikshchung la khinu gi ba dang. Nihe yogi, mamang mangcu jia jirka chagi ga nadun, tachul yigbu shi ba dang. Jirzi chabi shabshi malag tisang dar tongwa, shabi shabshi chacil turi tongwa, dunima rongzhin dang, Temi rangzhin jiezhig de dengni, tamung xigenjirb xebir gende dandig zongki. Cantaf dansong deng zunilin birtun deng lamlig tizheng, nguanxil la chetun jibzide, topsu deng yongbib gubsha, li shig, zhichung gansong, manchi choftin, dolkang sotar jibsha wa jigijir charangu qi lagbir jibgi ba deng. Xiba zhongkin yo ba deng, topla chengkin yo ba, ligir topcha yo ba, nadi manchi taba, argidi chushtin yo ba, dolsi kangwa yo ba, Nyamchung rukhchul tupaji la ar genchil mebir gende dangni. Chachua zhangnyum zhangden yongwar genchil mebir gende dangshti. Mamang jia tuobnang dang jintang, vdenang jia ngar li pansam chukba dang. Ngar li ngansung yoba, ngar li jimtil tupaji bshaki. Arig susi shkangil yobin mangchul la dukar hajang chenpo dang, tukar hajang chenpo jibshiddi. Di dang namba gandhi, kuchi vdidig simsan zimba dang, kuchi shkadig la simkar shiddi, tabja jishtungi kuchi simche dang, shkangil seruk shagi shiftan. Somi yili tantona. Mangchib shawa taigir mangchu la ngutini, zivdir vshegi la, yusul bazam yang vshema rishung. Kelim shi ba nam, kapshi lagdir vshegi ba dang, shawa jigji nitil ngang vrba dang, lu jigri jigri tani jivki. Gangtu jitu dang, nibi jugchul jinchung zini, gimku dang jib tilchul jigjir ji chanungu shedi, mangchu gansung dang lagjib shagidi, huanjur peji dang, norhi jimtil tibye mangji tong zivki. རྒྱ་ཅི་ མང་ཚོ་ལ་ ལེས་ཅུན་ ཤིང་འཇེལ་ལ་ དེ་ནི་ ཚུ་བ་ ཅེལག་སེ་སྟོང་བི་ ནདཤིན་ཅིག་འཇེར་ ཆེ་ཐུན་ཤེད་དེ་ མང་ཚོ་ ཅེལག་སེ་སྟོང་འཇེད་དེ་ དང་དང་སེལ་ཇུན་གབ་ཤ་བི་ ཁ་བཤུ་ཁི་ཡན་ལ་ མམང་ མང་ཚོ་ རང་ཉི་ཅིན་ བ་ཐུ་ཤེབི་ མང་བན་ཤིག་ཅང་ཡིན་ རྩོམི་ལེ་ནན་ཅིག་དང་དོན་ ཧ환ཇོར་ ཕེ་ཅིག་སྟོང་བི་ ཤ་བི་མོ་ཡན་ མང་ཚོ་གན་སོང་དང་ ལག་ཅིག་ངར་ལེ་ ལག་བུ་ཤ་ཅེད་ཡན་ལ མང་ཚོ་དམ་ཅིམ་ཤེབ་ཡང་ ཕེ་ཅིག་དམ་ཅིམ་ཤེབ་ཡིན་ ཧ환ཇོར་ ཕེ་ཅིག་སྟོང་འཇེད་དང་ མང་ཚོ་ལག་ཅིག་ཤ་ཅེན་ཉི་ ཅིག་ཅེར་དམ་སུབ་ཤེད་དེ་ ཧ환ཇོར་ ཕེ་ཅིག་སྟོང་བི་ སེལ་ཅིག་སྟན་བུ་ཤ་ཅེད་དེ་ དེ་ཉིམ་དེ་ མང་ཚོ་ ལག་ཅིག་ཤ་ཅེ་ ལང་ཤིན་ནང་ཅིག་པ་དང་ མང་ཚེ་ སེལ་ཅིག་སྟན་བུ་ཤ་ཅེད་དེ་ དེ་ཉིམ་དེ་ ཧ환ཇོར་ ཕེ་ཅིག་ལ་ཤ་གན་དེ་སྟོང་བི་ ཕ་ནི་ལ་སམ་ཅིག་ཤེད་དེ་ མང་ཚོ་ ལག་ཅིག་དང་ ཧ환ཇོར་ ཕེ་ཅིག་ན་དེ་ཐལ་ནི་དེན་དང་ ཅིག་ལ་ ཅིག་དེན་ཐབ་རུ་ཤ་ཁི་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གནས དུག པ དང ལེ རོགས གནས དུག པ བཟང ཚུགས བྱས ཏེ སལང གྲོང ཁྱི རང ཧོན ཤི ཧ བའི ཝང སུ རུ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཧོན ཤི ཧ བའི ཀྲན སི ཉི མེ ཤེས གོ སྤེལ ཤེས གོ ཁྲོལ མམ གནས དུག པ དང ལེ རོགས གནས དུག པ ཡོང གྲལ ལ བསྒྲིགས ཏེ གེ སྟབ ཀྱི ལངས ནས དང ནང ཞིག པའི དམ ཆ རྒྱལ ཅིན ཤེས པ དང སར རྒྱས ཧོན ཤི ཧ བར མེ དུག གི ཕྲང བ ཕུད དེ མི རིགས རང བཙན དང མི དམངས བཅིངས འགྲོལ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི དེན ཅིག ལྟ བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས ལ སན དེ ལྟ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག བསྟར བྱས པར མ ཟད དུས རབས གསར པའི ཕུན ཆོ ཉམ ཉུང རྒྱུན འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས བཏང བ དང ཞབ དེ ལས ཁུངས ཀྱི འཐབ རྩོད ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད བཏང ཞིང ཆེད ལས དང རྒྱུན སུལ རི གྲངས ཆེན མོ ཅིས མཉམ འབྲེལ གྱི ཉེན རྟོག ལས དོན འཁོར སྐྱོད རྣམ པ གསར པ ཁྲིད དོན དུ བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར སང འཕྲིན དང གོན དོམ འགེལ སྐྱོད ཀྱི རི གཅིག ཅན གི ཇེ རྒྱུར ལ སྐུལ འདེད བཏང བ དང རང་ཏུགི ཉེན་ཏུག ལེ་ཏུན་སུ ལགཔར རབ་མ་སལ ཏན་ཇག དང རེ་བི ཉེན་ཁ་ན་ཚོ ཐག་ཅུར ལགཔུ་ཤིལ ཁྲིམ་ཏར ཁྲིམ་གལ ནག་ནི ཚབ་ཅིན་ལ དོང་དག དང ཇེ་ཅུང་ཤིཁང ཇེ་བི དེན་ཇག དོ་ཏམ་ལ ཁ་ན་ནི མ་མ་མང་ཚུགཇ དེ་ཅིལ དེན་ཇག སོང་ཅུང ལགཔུ་ཤི ཀྲུང་གུ སར་བ ཨོ་ཉི་ བི་ཚན་ལ ཚོང་ངུན་ ཇབ་དེ ལེ་ཁུངས དོན་བི མ་མ ཉེན་ཏུག པ དང ལེ་རུ ཉེན་ཏུག པ ཉིབ་ཇ ཉིབ་ཇི ཇི ཇོང་ཏུན ཏ རང་ཤུ ལེ་ དང བ དང དེ་ནང མ ང་རག ངོན་ཤ ཁ્વાབར དམ ཡོ
1: 中华妈妈真的那家可我问你呢路端端的可不得点这些话等原来路冲个也去这些什么结束的动迁大概为其什么经验呢公众错把从我上前当一组织些话等公众错把司令中期的当一干这些话公众错把快点去当一入这些批你也接点等年不能冷冷气没接了先不动就比成得了些故司令中期的点你当前的边过场学过的也去原来路冲三组些呢也点等年不能冷把等也去原来路冲了 ཁསམ དང དལསམ ཇེ དང དུ དང དང དེ རུ ཅན གན ཆ ཁར ཕོ པ ཤེ གི པེ ཁ ཆག ཤེ ཤེ གུ པེ ཡེ དེ ཏག དང ཚེར བི གར ངེ དར མར ཆི ཇོན དང ཏོང མ མང པོ དེ ནང ཤེ གི ཡེ ལགང ཁ ཡོལ ཚང མ གོར མ དང མིང ཏེ ཅིག ནི ཇེ དར ཧོ ཏན དང འདྲ པར ལང ཡེལ ངི ས ད དུང ཆེ ལི པར ཅིག ཁ ན གོ ཅུ ཤེ ནི ར མ ལ པར ཇ དེ པར ཇུམ དང ཇོ པི ཤབ ཤེ ཁུན དུམ ཤེ པི ཤབ ཤེ ཁན ལ ཇེ དར ཉམ པར ལེན པི ཟ ཆི ཏན དང ཤེ གི ཐང་དེབ ཤེགུ ཏ་ཐུ དང ཡལ་ངེ ཉམ་གལ ཅན ནམ་པ ཅེ པ་དང ཡལ་ངེ ནི ཉམ་པར ལང་ནི ཏན་ཐན ཇོག པ་ལེ ཅན ད་ཏུང ཨ ཤང་ཅིན ཡོངས ང དང ཇེ་ཏར ཉམ་པར ལན ཤེ པི ཟམ ཆེ དབ བི ཤེགུ པེ བ མ་སལ ཇེ་ཏར ཉེན ཅིམ ཏ ཡོ པི ཉན ནེམ ཤེགུ ཏི ཅིག ཏ པེན ནི རྒྱ ཆེ ད་ཏུ གོ དན ཅང དེ ཉེན ཅིམ ཅེ ཇེ་ཏར ཅེ ནམ་པ སན་ཐུར གོ དེ མེ ཇེ ལ མོན དན ཟོང ཝ ཤེ ལི ཉམ ཅོ ཤི ལ ཐང ཏར ཤེགུ ད ཅ བི ཆེ བ དན ཡོ བར པེ ཅེ ཤེ ལ
0: 朝鲜中央陈东坑个大概为其什么经验的下决比你下决的假如本期年龙国宋都可以切了东西的开眼你让宋而克个美金族坑节目的等等他们这个也能见到你的这个先都有事的下决能下决的假如本让宋而克个了门儿挖空用事美金族坑东西个日比较有把等查着他那你东索你路的这个才是等等比美金族坑日比较等什么这三次写就有事的下决能下决的 过去左右个三个总经，假如不能安顿理工局，我们是没那个啊，没个几了，让这个啥位，实际差不多的东西，咱这么个这个啦，咱这个更那个些人哟，假如不能啦，没个这个别家可不可查清查清怎么有把等，没这种可能节目的等话里，啊，冷天的时候，没这个年卡钱不能才有几单。
1: 中间人家接触十二点的多比，而你话东区看到，甚至接接起三这个人的个题目，家规的一大概为其什么经验？ Nyamja jetsu tian zhuwa mi toptang linzan lanzhu tia chunda shkaba rifsan bishtang, ryakaw donchik katsab shiddi, jirchiyan zhumi toptang jirshchung takjib shibi tani tamung shtamshib baddi. Gula shabi jirshchung jingu chetundab shini, janyam limtan dang, zogum tia gula shabi zhumi toptang jirshchung malag nyamta shengi bimbo galdang.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ ཚང མི ཚེ ཁ ཉོན ཅ ང ཤེ ཅུ གི ཤ་དམ་ཟ གི ཡོཁ འདན ན ཅེ ཅུ ཤ་ཏོ ཁ ང ལ ཡོ ཤེ ན ཙན ཟུང ཕོ ཏ ང ལ ཡོ ནན ན མང ཏང ཁོར ཡོ ང ལ ཡོ ཨར ཇི ན ཉན ཇུ ཝང ཚ ང ལ ཡོ དེ ཤིར མབ ཇི ཁོན བོ ང ཡིན ར ཏ ཟི ཟ ཅུ མ གར ཨར ང གི ཨར ང ལམ ཆི ནུ ར ཨར ང གི ཇི ན ཇོན ཐང དེ ནུ མབ ཇོ ཤེ ཚ གི དེ དམ བ ཐུ ཨ ཟི ཤ་ཚ་ཟག ཤ་ཚེམོང གི དེ་ཏེ་ནི འབབ་ཇ་ཝ་ ཏ་བཟིས་ ཡམ འབབ་ཇ་ཝ་ཚང་མི ཚ་རཉོན་ཇ་ བཅུང་ང་ལ ཡོན་དིན དེ་ཇ་ཡོ ཤ་ཚ་རང་ངུན ཤ་ཚེལི སང་ཁན་ང་ལི་མི ཤ་རི ཤ་མོ ཇོན་ཁན་ང་ལི་མི ཏོམ་ནག ཐ་ལ་ ཇོན་ཁན་ང་མིན་ས འབབ་ཇི་ ཧོན་བུན་ དེམ གོ་དམེཁ ང་ཡིན་ར ཟིരി ཚང་མ་ཏི ད་ཡོག ཡ་ཏ་ཁུ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གིན་དང་ཟི་གོ་བ་ར དམ་འབབ་ཇ་ཝ་ཧོན་བུ་ས་ཟིག་ནདི་གི་ཇེ་ནི་ན ཨ་ཅི་ མ་ཐ་ཏ་ཉེན་ཇུ་ཡེ་གོ དགི་ ཁ་ཆུ་ཚང་མ་གི་ཟོ་ལང་ཡེ་ཀོན་ཨོ་ཤ་ཀབ་དེ་ཏ ཝང་ཇ་ཟི་ཅེ་རི་ ཨ་ཇང་མ་ཟི་མེ་ཏོ་ཁ་ཏང་ཨ་བ་ཡེ་དེ་ཏ་ནི་ ཟེ་གེ་ཟིང་གོ་ནོ་ཟིན་ཏ་ཚང་མ་ཏལ་ཅེ་སེ་ ཨ་ཇང་མ་ཏི་དོག ཨ་ཇང་མ་གི་ཡང་འབབ་ཇ་ཝ་ནདབ་ཟིས་ ཡ་འབབ་ཇ་ཝ་ཚང་མི་ཟོ་པ་མ་ཡེ་ ངག་ཏ་མ་ཅིག་ཉོན་ཏ་ཟི་རི་ ཨ་རང་གི་ཤ་ཀ་ཆན་དེ་འབབ་ཇ་ཝ་ཤེས་ ཁོ་ཏལ་ཏག་ཏལ་ཇོན་ཁན་ང་ལི་མེ ཁོ་མལ་ཟིག་ཏལ་ཇོན་ཁན་ང་ལི་མེ ཇིག་མ་ཏིག་ན་ཅན་ཏེ་ང་རང་ཡིན་ སི་སི་པ་མི་ཅལ་ཏག་ཏར་ོ དེ་ཤར་འབབ་ཇི་ཧོན་བོ་ལ་ཟོ་ཡ་མེ སེ་རི་ཚང་མ་ཅན་ཐན་ཤུང་དེ་ཏང་ཡི་ ཨོ་འབབ་ཇི་ཧོན་བོ་ཏ་ཨ་ཇང་མ་ཟིག་ཏང་ཟི་ཡ ཏ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གི་གོ་སུང་ ཨ་རེ་དེ་རང་ཤེ་ཀོ་ནུན་དེན་ཇི་ན་འབབ་ཇི་ཧོན་སར་ཏོ་པ་ཟི ང་ཚོ་ལ་རང་གི་ ཐ་མོང་མ་ཡིན་བི་ཆ་ཆི་ཡོ་ནི དམོག རིཇོང་ཟིག་ ཏ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གི་དེ་ཏེ་ཨ་ཉོང་ཟིག མ་ཉོང་ན་དེ་རང་ཕོ་ཟར་ཇིམ་གི ཁ་ན་ཏམ་དེ་ཤིབ་ཏན་ཡོ་ན་དོ་ལ་ཏང་ཆུ་རང་ནི་ཀ་ཤེ་ཤི་གི་ཤུ་གི་ཨ་རང་གི་ན་ཉིམ་གི་ཏ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ཤོ་ཀོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅ ཅར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁག ལག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁེད ཁསམ་རེལ་ལ་ ཏ་ནི་ ཏ་བབ་ ཇོ་མུན་ཅིན་ན་ ན་དོ་ཡུན་ རང་ག་ཁང་རེས་ན་ དོ་ཡུན་ རང་ག་ཁང་རེས་ ཏང་དིན་ཏེ་ ཏ་ནི་ ཏ་བ རང་ག་བ་ཅིན་ན་ ཅིར་ཇ་ཅིག་རྒྱ་མ་ཏར་ཅིག་རྒྱ་མ་ཏར་ཅིག་རྒྱ་མ་ཏར་ཏ་རེ་གོ ཏ་བ རང་ག་ཨུ་ཏར་ ཏ་བ རང་ག་ཨུ་གི་ ཏེལན་ཁིན་ ཨ་ཡོ་ཁ ཁར་སེ་ཕྱེད་ཏམ་ན་ ཡོ་ན་ ཡང་ཅུ་ ཏེལན་ཕྱ་ཅུ་གི་ཏི་སུལ་ཅིག་གི་ གར་མ་ཆ་རེ་མ་ནིན་ གོར་ཅི་མ་རས་སམ་གཏ་གཡང་ ཏེལན་ཕྱ་ན་ཡོ་ན་ ལེ་ཅིན་ ད་ཏོང་ཁང་གར་ཁལམ་དེ ཁ་པར་བྲེལ་ཁོ ཡང་ཅེ་ནམ་བ་གི་གིན་དེ་གི་ཅུ་གི་ཏི་སུལ་མང་ཨ་ཡོ་ཁ་མེ་ཁལེ་ཅིན་དེ་མཇི་གི་དལ་ཅིག་ ཡ་ཁོང་གི་ ཁ་ཏ་གི་ན་ཟམ་ལང་ཏང་གི་ཆི་ཆི་བེར་ཇམ་ཚོ་གང་རེས་ཁོ་ནོ་ཏ་གི་ཏ་བ་ན་དི་གི་ཏི་ལན་ཅིན་ན་ཨ་ཏ་ཤེབ་དེ་ཇམ་ཚོ་ཆི་མོ་ཤི་ཏ་ནི་ཏེར་ཇ་ཅིག་ལ་ཏོ་ཁ་གང་གང་རེས་ཁོ་ནོ་ཏ་ཡིན་ཅིན་ན་ཏེར་ཇ་ཅིག་ལ་རགོ་ཁ་དར་གོ་གང་གང་རེས་ན་ཐར་ནི་ལ་གང་གི་ཁསམ་རེ་ཨ་རང་ཡུ་གང་གི་བཞེ་རེ་ཏི་གི་གང་གི་གནི་རེ་

0: 中秋的中秋等，土耳其的中秋等，年末腊庆节，每届腊庆节，七夕节呢，每届节还是黑龙江福源中秋的，各地的人们的，说不定你是他们谁的，但是也是正巴当，还能参加中秋节。冷天的门边上，俺们这边节日快要设置了，新疆红旗拉破日，搓破米，冬阿等，别吃个。 旁边的土耳其的杰德尔哈萨夫的游人一圈，敌人啊，我种拉萨等山西太原，能说快人恐怖，四川成都，山西西安松子，俺们这边杰德尔这边在各地的，闽南籍杰德尔这边是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为是敌人，俺们这边杰德尔认为 ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི མམམ མང་ཚོ ཅིག་ བེན་ཅིག་ ཆམ་ཐན་ དང་ ཏ་ཤི་ གཏི་ གོང་སང་ རོལ་ ཐབར་ ཁ་ཐབ་ཤ་གི་ཤིན་ན་ ཅིག་ཐན་ ལོ་དུང་ ཆན་ཅི་ ཤང་ཅིན་ ཅབ་དི་ ཐིན་དེ་ ཨབ་དེ་སུང་ ཏན་ལང་ སུང་ཤུང་ དང་ ཅེ་ཚོ་ ཁྱོང་ཡོང་ཅི་ གོར་སུང་ དོ་དམ་ ཚོན་ཅིན་ ཆབ་ཐན་ ཏ་ཅིག་སུ་ ཅན་ཉེ་ཚལ་ ཉན་ཤལ་ན་ ཉན་པ་ དང་ ཨ་ཉལ་མ་ གོ་ཏུང་ གལ་ ཡིལ་ དང་ བེན་ཉེ་ཚལ་ཐི་ ཁེ་ ཅེ་ཅུ་སུ་ ཅེ་ཅི་ ཅིན་ ཕིང་གི་ ཧུ་ཅེན་ ཤང་ཅིན་ ཅི་ ཏང་ཅིག་ ཅིག་ཅིག་ ཐི་ གར་མ་ ཡོང་ལ་ ཏང་པི་ ཆན་ལེན་ གཅིན་ ཅི་ གོང་དུན་ ལག་ཏར་ དོན་ཆུ་ ནམུ་ཤེ་དེ་ ཅབ་ཡི་ བེན་ཅིག་ ཏ་ཁལ་ དོ་དམ་ ལ་ ཁ་ནོ་པ་ དང་ ཟོནལ ཁལ་དང་ མར་ན་ དེན་ཟུམ་ ཆེ་སར གོར་སུང་ ཤེ་ཁ ཆེ་རདང་ནི གལ་བ་དང་ ཟོལ་ཇ ཇེབ་ཤིར ཤེ་དི ཚེ་བ་དང་ ཚལ་ཇ ཐོ་ཤི ཅེ་གོ་ནི ཚོན་ཟན ནི པ་ ཆེ་རདང་ བདེན་ཇག ཁེ ཚལ་ཇ ཐོ་རདང་ གི ཤེ་ན ཅེ་ཐན ཤང་ཆེན མེ་སུན རོགཅུ བ ཅེ་ཆ་བ རེ ཁ གོན་དམ ཤེ་ནི ཚེ ལོ་དུང་ ཆན་ ཅི ཨ་ཉན་ མ ཇེ་ཐ ཤེ་ནི མེ་སུན ཅེ ལེན་ཟན ས་ཚ ཁ ཚེ མེ་སུན བདེན་ཇག ཅེ ནི བདང མེ་ཅུན ཧོང་གོ ཚོན་ཟན ཚོ ཅེ ནི ཚལ་ལ ཇི་ལུན ཤི ཁེ དེ་དང ནམ་པ གན་དེ མགཐབ ལ གི པ་དང དེ་དང ནམ་པ གན་དེ མགཐབ ཤེ་ཐབ་ཡ ནམ་པ ཇིན་ཆུང ཤེ་དེ ཐོར་མ ཨ་ཏན་དང ཨ་ནི ཆུང་ཨར་གི ཚེ་སུག རོལམ སུག ཟོན་ནེ ཁལ་ དམར་མུནི མེ་ཅུན་ཅེ མང་ངོམ བྱ ཅེ་ངེན ཅེ་རིག དན་དེ ཤེ་དེ ཐེ་ཏན དང་ལན་དང གོན་དམ གོ་ཐུང ཉམ་ཅལ ཁོ་ཅུབ ཅེ ཉམ་གལ ཤེ་ཁ་ཅེར དང་ནི ཤུག ཡོང་ནི མེ་སུན ལེན་ཅག གོ་སུང ཏ་བ ཚགས ཅབ ཟུགི ཤིན་ན ཅིག་ཐན ཁྱི ཕྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང དེན རང ཤང ནིན དེབསི ངགཏུར ལི ཐོབི ཚོང་ཏག རང ཤིང གེ ཇམཇི ཡུཤེལ ཚོནི ཨང ཉེ ཁ པ་དང ཚོནི ཨང ཉེ ཤིག པ ཉིན འདྲས ཨ་ཉི ཐུ ཅན ཅེ ནེ ཅར གི ན སར་བ ཡིན ཤང ཚང་མར ནང་གོ གར་དེ ལ ཏག གོ ལ རོགས དམ དང ཨ་ཅན དེན ཅན རེ ཇུར འདེབསུ ཉམ ཇུར ཤེ པི ཐབ གོ ཅི སོ ཏུ ཤི པ ཤི ཡུཤེལ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཚང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 当地人的人们，而马其顿就被勒解困难，马其顿空难更子个呢，历史等人呢，也是过了松地水平南北六百倍的。我空是为人呢，也是过了历史喷松接触的同阿等，土尔更确定历史前人呢，也是过了忙生六百倍的。阿马龙方面也是过了吉林这个巴拉，松黑三百次。人的记，人体而马其顿中前面，他们家的其顿空难分享，而且穷其穷人啦，彼此的盘缠突变，人的这边的黑松时的。 而且穷钱党，收藏钱钱，折腾得特别细。阿拉南这撮混的家口，城市东坑街，大家彼此今年的那次白话谈呢，阿拉南这撮混的家口，这七月十九号起，第八页跨栋公司人，这起了南这卡路坑的，各地东西的上午的特殊设计挂牌匠。 今儿个了，让你接上个是一门特殊设计的学校。那次留学节，阿拉们这撮混的家口节，这次我学校混，哈马的四爷富商某些爷学校的空气千里门里这边，特殊了参宠些子女，这有短见他了，特殊设计挂拍表写了。娘可能吧，同地地头三节儿学才送，来趁地做我们这个把他们车让当，做我们这个干活，做我们车让当花店家，做木匠，打个了吧，都是车让。 这就是大哥了吧？俺这个车上当，算那么人钱一天。下午三十五个，这个年龄的特殊性的人，同俺见面的才能，俺就养几人钱，他的母亲。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Sani yasalang zhongjirin kwaarkir huamjir saakil kanakarlimjir gortag ang jirigbaayin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན དེ གར གང
1: ཕི ཁ ཆི རྒྱལ ཚལ གྱི ཡང སིན ཆོ བའི གནད དེ རྩོམ རེ གན ཟེ པ
0: རྒྱལ དེ གང ཚོ ཡ དེན པར ཆོ བའི ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི དེ གསུམ
1: ལོང ཚན དེ གར གང
0: ཚོར ཡ གང ཉིག ཚེ ལེ ཇ པི ལོང ཚན གྱི ཚམ སུ
1: ཨམང ཅི དོ ཟོ རན ཆོ བའི རེ སིལ ཅི ཟོ རྟན
0: ལོང ཚན དེ གར གང
2: ཨ ཇ ཅི བའི སང ཁན ལན ཅི ཐང་དེ ལུང་ཆན་བདེ གལ་ལང་ཤི་བེ ལེམ་ཚན་ནང་དེ ཚོར་ངོ་ཨོར་ཁལ་ཡན་ཇུར་ཏེ་ནི་ཅི ཀྲུང་གུ་གུང་ཆན་དང་ཚགནི་ ལུང་ཁུར་བ་ཇ་དང་ལ་ང་ལོམ་བར ཇ་ཤི་ཡེ་ཏེམ་ཇལ་ཤི་བེ་ལག་ཅི་སཕལ་བེ ལེ་ཅིག་ཅན་ཅི་མན་ཇལ་ལུང་ཆན་བདེ་གར ཚ་ནག་ནོར་ཤི་བེ་ལེ་དང་པོ སེམ་ཚན་ཡར་བེ་ཕིན་དེན་ཤི་པ་ཏོང་ཅེ་ཡིན ཆེ་ཅི་གི་སམ་བར་གབ་སཤི་
3: ཨ་རེ་ཚུ་ཅེ་ཅེ་བེ་ཚ་ཇེ་ནིམ་ཅིན་ཇང་ཁང ཨ་མ་ལུང་རང་མི་ཁེ་སུ་ན་སན་ཆག་སན་ནི་བི་ཇུང་ཆང་དན་ཚོང་ཡི་ལེ་མ་ཇར་ཏུང་ཙམ་ཡོ་བི་ཇུང་ཐང་ཙུང་ཁ་རེ་རེ་ཨ་ནིན་དན་གང་ཁ་རེ་རེ་བི་པ་སྟ་དང་ཨ་མ་ལུང་རང་མི་གོ་ཁུང་ཡང་ཡན་ཨ་ནིན་དར་དེ་ཚི་ལ་གཡ་བ་མི་པར་ནམ་ཇིན་ཁ་བ་ལ་སོབ་དན་བབ་ཅིང་ཇང་ལུང་ཨར་ཏ་དང་ནང་ངོན་ཆི་ལ་གཉིན་དར་ཁ་ཏ་ནུར་དེ་སུ་མ་ཤ་
2: 다른 켈비 아님 초님 가와식이야. 예영 디젠 여와 등스더니 방통 몸을 기카 홀자 산가 마카 제치니 제몽도 절디 남영 수무타비 자탕거 흐잔네도 절요. 룬달라 아랑루 니에스탐도 솜비 따흐르제가 몸타르에 담지쩡 아니 인더른 정국자 코는 젠튼 콜로르 식수셰비 럭슬 코너티니 공름지 종통 사튼거 사탕 사츠스 리기시비 나준 노르린
3: 고테간바
4: 오이
3: 데텐체 콜리르 사송아
4: 오이야
3: 타코출 마이리에 컨펌디 츠게치 히지 마르고
4: 야 노르 치어디드 따라로 에 노르
3: 아
4: 초 럭슨 너무 잡으라고 노다 어조 사탕 사츠가 손음 레고아라 친구마 사탕 사츠가 로 마즈게 등아 치어디라 사탕 노래니 노래 제드라 제드시
3: 고치겐 봐 체터 세르소니 치겐나 덩알리카르 네 아저베니스 아니에나 사찬도 나랑가 파사 파이트 사탕 사츠니 네랑가 니와토니 Сыщит, где бы ты сунута. Нарьон, джусун, я.

0: ཁོ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཁོ པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁོ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དུ འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཁོ པོ ཚོ དེ ན ཚམ དུ ནི ཡང ང ཚོས མཉམ དུ ངོ ལོ རི རང ཆུང ཁལ མ ཆིན བཟུང ཅི ཁམ པོ མང ཆེ ཁང གི ཁྱིམ དག དང ཤི པ ཉམ ཅི ཡིད དང ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ ཤི ཁ

0: Apsyang astagra wong sera. Na na zga sacha zin astagra wong z yotsk. Nyensik zga da nigi chi dali. Acha uchina nyam chitta digna nyam kare yabzi. Nigi chi dansk. Chi dang da niga rang rang sa wusonsk. Fi nan ke nan rita wong nga dan dan di stag se jin damu tukpo gaz gunuta. Hajang ga uwa dre zi kirg kaksan tu muwani. Та кырг кыт айтис тага акыртак косонс акыртак рема жиги юнг он чудрыбс на чондан ди токбо гадус гнар гагонис тани акыртак шара басонс тани нем кон тонгор сазо ян он кыт айтис ян акыртак косон рема жиги юнг он чудрыбс чамар ngayon chonda ni tukbo gado go sika nga ganta ngi kandip ko ni sika nip shiro sa zor gi yung kor sa taf chan ka cha se yung wong cho sa ji yin sika tanda wong ga re ma akartag cho re ma kyo sika akartag yung ka ma nyan sika nip chan ka cha go wong si son re am nyi ga nakhtam shanin domud re go
1: ང ནག་ཏམ གཁ་ཕྱང་ལ་ ཨ་ཁ་ཤོང་བ་གམ་བུ་ཤི་ ང་ནག་ནས་གཁ་ཤོང་བ་གམ་བུ་ཤི་ཏུ་སྐོད་ ཉན་ཚ་གདར་ཁ་གི་རང་གོ་ཐར་རང་ཏང་ངང་གསུང་ཚ དེ་དབ་ཕ་ཏུ་གི་གཁ་ཕྱ་ཨུ་ཟ་ར དེ་གར་གུང་ཟ་གཏ་ཏ དེ་གུ་ཤེར་ཆེ་རིན་ཇོ་གོ་ལམ་ནི་ཟ་གཏ་ ཨ་ཁ་ཤོང་ ཨ་གམ་བུ་ ལེ་ལེ་ང་ཆོ་ཅིག་ཚེ་ཐར་ཏུང་ཅིག་ ཨ་ཁ་ཤོང་ཨ་གམ་བུ་ ཡི་གི་རོ་ཚེ་ཏར་མར་ཟུབ་ཚེ་དེན་དེ་སེ་ཏུ་ན་ཏང་ཚེ་ཐར་ཏུང་ཡེ་ མ་ཡི་གང་ས་ཇི་རིས་ དེ་དག་ཁ་ཆོ་རོ་གི་ཚ་ནི་ཤབ་དང་ཡི་དེ་དག་ཁ་ཆོ་ཇི་གདང་ཚ ཕ་ཏུ་ས་ཇུ་གས་ཁ་ཆོ་ཁ་བུ་རུ་དེ་ཁ་ཆོ་ཏ་སེ་ཡོ་ཁ་བ་ཉིན་ཚ དེ་གོ ཡ་ཨོ་ཏ་ནི་ ཧ་ཧ་ཧ་ ང་ཏུན་སུན་ན་མ་ན་སོ་ཏུན་སུན་ནེ་ཇི ང་རྒྱ་ཆེ་དོ་ཅི་ ཤོག་ན་ལུང་ཟག་ཅག་ཏ་ར་ ཐང་ལ་སོང་སོང་ རང་ ཤ་ཏི་དར་མ་ཡ་ཇིག་ཇིག་ཇིག་ཏ་གོ རེ་ཚེ་ཏུན་ན་ཏར་མ་རྒྱ་གི་ ང་མ་ཇོག་སོང་ནེ་ ང་མ་ཇོག་སོང་ནེ་ཡི་དོ་ཅི་ཏ་གོ་ པ་ཏི་གྲ་པ་ཡ་ཨོ་ནི་ག ཨ་ཁ་ཤོང་ཨ་གམ་བུ་གོ ཁ་ཟི་ཅར་སོང་ཏ་གོ རང་གི་གར་གི་དེ་ཅིག་ཏོ་ར་ཏོ་སོང་ཅིག་ཚང་མ་ཀ་དིན་ཅིག་ང་ནག་ཏམ་ཤ་ལི་ཚར་སོང་ཏར་གུང་ཨ་ནི་གི་ནག་ཏམ་ཤ་ལི་ཚར་སོང་ད་ཤུ་ནི་ཨ་ཅ་གི་ཚང་མེ་གལ་ཡང་ཟག་ཉན
2: ཨོ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང ཅང དེ ནག གི ཞོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཚེདིང གི ཉན ཁན ཏོ ན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡན ང ལེན ཚན དེ འདོན ཚན པ ཚན གུན ཇ ཡིན
3: དེ མོ ཏོ པ ན པ ང ལེན ཚན དེ འདོན ཚན པ ཁོ སེན ཚུ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཅན་ན་བི ཉན་དམ དང ཇོ ཅིན པན་དེ ནི ཚོར་ཧུན་ན ཇང་ཇོ ཉན ཆིན ཁན ཨོར་ཁ ལ ལོང ཆིན གི གང ཇོང སེ སམ ལེན ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང དེ ཟོང ཅི བི ཅེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སི ལ ཇོང ལི གོར ལང བ དང དམ སི ལ ལང ག ཨ ཅི ཁ སེམ དམ ཅི ཚན པང གི གོ ཅི ཤི ཡོ བི ནམ པ ཚི ཤི དེ ཉན བར ག བ སི ཤི
4: ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སི ལ ཇོང ལི གོར ལང བ
3: ཡང ཁུ ནང པ ཐང དེ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སི ལ ཇོང ལི གོར ལང བ ཞི པི ཚན པི ནང པོལ དང པི ཁང ང ང བ ཤི ཀྲུང གོ དང ཨ རི བར གྱི རྒྱལ ཁབ ཆེན པི འབྲེལ བ ཧེ སིར ཅན ཟི གི ཤི པ ཏུང ཇེ ཡིན
2: ཀྲུང གོ དང ཨ རི བར གྱི རྒྱལ ཁབ ཆེན པི འབྲེལ བ ཧེ སིར ཅན ཟི གི ཉི ཏུང ཅི སམ ལི ད ཅི པི ཚེ བདན ཡིན ད གིན ངེ ཙུང ཐུང ཨོ པ མ དང ཤ མལ ཐང དང པུ ཤི དེ རང རང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཤི ནང སི ཅེ དང ཀྲུང ཨ ཉི ཅི རྒྱལ ཁབ ཆེན པི འབྲེལ བ ཧེ སིར ཅན དང དེ བཞིན ཐུན མོང དུ དོ ཁར ཤེ པི རྒྱལ ཆི དང ས ཁེ ཅན ན དུན ཅི ཅི གོར ཀྲང པུ ཀྲང ཟི ཁ སམ ཆི ལ པེ རི ཤི པ དང ཅི ངེ ཟི ན ཅིག ཐན ཁ ཆིན ཤུང སོང
3: ངེ ཙུང ཐུང ཨོ པ མ ལ ས བར ཤི ས ལ ཀྲུང ཀེ ལོ ཏན ཇེར མེ ཆི ཤ བི གོང ཕེ ཆི རོ ལམ ཐོ ཆོ ཅེ དང ལོ ཏན ཇེར མེ ཆི ཅར ཅི ས ཕེ དང གུན ཅི ལ རྒྱ ཆི ཏུང ཅི ཀྲུང ཁ མར གི ཅེ དར ལ པུ ཅི ཡོང བི ཀྲུང ཀེ ཕིན དན བ ཚུན ཅི ངོན ཅི རོ ཤ ཅི མིག ཅེ ཤབ དེ དང གོང ཕེ ཡོང བི ལ མེ ཅི ཤ ཟག ལ བ ཚུན ཅི ཡར གན དེ ཏུང ཅི ཅི ཡིན ཀྲུང ཀེ ཕིན དན རྒྱ དོན ང ཐང ཅི པ དང མི རིགས དར གྱི ཆེ བ མི དམངས བདེ སྐྱིད ལྡན པ ཆེས མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན པ དང དེ ནི ཞབ དེ དང གོང ཕལ མཉམ ལས མཉམ ཁེ ཆེ ཀྱི ཕུགས འདུན ཡིན ལ ཨ རི ཕུགས འདུན ཚུད པའི འཛམ གླིང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱི འདུན བཟང དང བཞི ཐུན པ ཡིན
2: ང དང ཨོ པ མ ཉི གི ངན འཛིན ལ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲི ཝུ ཅན དུ འགྱུར སྟངས མགྱོགས སུ འགྲོ བ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཤར བ ཅན དག ཤེ དགོས པའི ཕྱི རོ ཡི གི གིམ ཁེ འདུན དུ ཀྲུང་ཨ་ནི གི ལོ་རྒྱི དང རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ བར དོང སྟག དང གོ་རི ཤེ པ དང མན་རབི ཇོལམ ཁ་སར་བ ཞིག ཏེ ཅོ་ཡི པར མ་སལ ཅོ་ཅིང ཆོ་པ་རི ཤུ་ནི་ཀ མིན་ཐན ཞོང་དོན ལ ཐམུང ཐོག རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ འབྲེལ བ ཧེ སར ཅན ཟིག རྒྱ དང ཕན་ཚན ཅན ཇོ་ དང ཉམ་ལི ཉམ་ཁེ ཤ་ རྒྱ རྒྱལ ཁབ ནི ཅེ མ་མང དང ཛམ་ལང མ་མང ལ དེ་ཅིལ ཅན ཅེ ཅིན རྒྱལ་ཅི ཅན ཚོ ནི ཅང ཀྲུང་ཨ་ནི ཅན རེ བ ཅིན ཆེ མེ པར ལག་ཅིར དང གོང་ཕེལ ཡོང བར རེ་ཏི ཤེ ཅི ཡོ ཀྲུང ཨ རྒྱལ ཁབ ཉི མཉམ ལས ཡག པོ བྱུང ཤིན འཛམ གླིང བརྟན གླིང ཡོང བའི གྲུ གཟིངས གནོན དུ དང འཛམ གླིང ཞིབ དེ ཡོང བའི གན དེ ཚེ ཆེ ཤི ཆོག པ རེད ཕྱོགས ཉི གི རིམ པ ཁག གི པེ རི དང གྲོས མར ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ དེ རྒྱུན ཆེན མེད པར ཕན ཚན བར རྒྱུ ལུན དང ཡིད ཆེས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ མེན ཐན བྱུང ཡོད ང དང ཙུང ཐུང ཨོ པ མ ཉི གི མིན ཐུ ལན ཚམ བྲུ དང གྲོས མར ཁ པར ཁྲན ཡིག སུ རྒྱུ ཐུག ནས རེ དུ དམ སུབ བྱ རྒྱུ ཡིན ངེ ཙུང ཐུང ཨོ པ མ དམ རིག པེ གབས ཀྲུང གོར ཕེབ ནས གྲོས མར རེ གོར གསར བ ནང གི དན ཅིན བྱེད པ ཡིན ང དང ཙུང ཐུང ཨོ པ མ ཉི ང ཙམ ཚམ བྲུ རིན རོ རེ བྱ རྒྱུ ཡིན ཤུགས་ནི་ཀི རེ་ཁ་ཀི ཇོགན་དག དམ་སབ ཤེ་དེ རེ་ཁུར སར་བི ཀྲུང་ཡིན ཐབ་ཅི ངེ་ཅི ཧ્વામ་ཇུར ལ་མུལ དང རགནི པེ་རི ཀོར་ཅི ཐོ་རམ དན་ཅི ལ ཅམ་རི ཟུང ཐོ་ཐབི ཁ་ཐག ཤ་ཅེ དང ཀྲུང་ཀི རྒྱལ་སུང བུ་ཅང དང ཤན་དལ བུ་ཅང ཉི དན་ཤི དར ཨར་ལ ཚམ་ཅི ཇོ་ཅེ་རི
3: ཤུགས་ནི་ཀི ཧ્વામ་ཇུར ཉུ་ཚོང དང མི་ཁུང ཁོ་རི ཅེ ཚོ་རི་ནི ས་ནི་སོ ཆབ་ཁུང་ཅ་ ཆེན་པར ཉམ་ལི་ཤེ་པ དང ཤུགས་གང་ཅི ཁེ་ཕན ནོ་ཅི་ཅི ནེ་ཤ་ཏང་ས་པེ་ཤེ་པ མ་ཁོ་ནི་ ཅན འདེལ་བ ལག་ཅི དང གོང་པལ་ཏོང་བ མ་གདོན འདེལ་བ ཧེ་སར ཅན ཛིགཏམ ཤེབར གན་དེབ་ཤེབ རྒྱ་ཁུ་ནི་ ཀི ཧ્વામ་ཇུར གོང་པལ ཡོང་བི ཉམ་ལི རྒྱ་ཅི ཏོང་བ ཨེཤ ས་ཁལ དང གོ་ལ་ཤ་བི ཧ્વામ་ཇུར ཕེ་ཤི ཆི་བ དང རྒྱ་མཐལ ཐབ དོ་ཉམ ཡོང་བ་ཅི ལ གན་དེབ་ཏོང་འཇར མེན་ཐན ཤོང་ ཡོལ ཕྱ་བ མི་དུ་གི་ བི ང་རང་ ཏོང་ཨ་ནི་ ཀི རྒྱ་ཁུ་ ཅན་བི འདེལ་བ ཧེ་སར ཅན ཛིགཏམ ཡེ་ཅི ཡོད་དེ ཤོ་ཉི་ཀར རྒྱ་ཁུ་ ཅན་བི འདེལ་བ ཧེ་སར ཅན ཛིགཏམ དམ་བ ཡོབ་ དང ཤི ལུང ངོ ཇིབ ཅི ལྷག གི ཕྱོགས ཉི གི མཉམ ལས ཀྱི དང ཇོ དེ རྒྱ ཁུ ཉི ཅི མཉམ ལས ལ མང ཤི ཡག པུ དང ཡོད པ དང ཉི ཕྱོགས ཉི གི ཐབ ཅི དང ཧ્વામ ཇོར ཐལ ཅི ལང མོ དང རིག ནི པེ རི ཐལ ཅི ཐོ རིམ ཅེ དར སོ ལང མོ དང དན ཅི ཅི ལམ སོ ལར གབ ཅི ལྷག ཅི གི རྒྱ ཁུ ཅན བིན རེལ བ ཧེ སར ཅན ཅི གི ལམ སོ ཅན གན ལན དོན ཅུ ཅི ཡོད པ དང སམ ཤོག་ནི་ཁེན་ཛ་ཅིག་ང་དེ་དང་ཤང་ཆེན་ཛ་ཅིག་ཙུང་ཆེར་ཆ་ཉི་བྱ་ཉི་ཤལ་ལ་གཅིག་ཡོ་པ་དང་ཙུང་ཀི་ལོ་མ་ཆེ་ཅར་གི་ཡིན་ཨ་རི་ལ་ལོ་མི་ཤེབ་ཅིག་ཡོ་པ་དང་ཨ་རི་ལོ་མ་ཆེ་ཉི་ཅིག་ཙུང་ཀོ་ལོ་མི་ཤེབ་ཅིག་ཡོ་པ་ཙུང་ཨ་ཉི་ལ་རྒྱ་ཁུ་ཅིན་བིན་འཇལ་བ་ཧེ་སར་ཅན་ཙིག་པ་ན་
2: ཀྲུང་ཨ་ཉི་ཅི་རྒྱ་ཁུ་ཅིན་བིན་འཇལ་བ་ཧེ་སར་ཅན་ཙིག་པ་ན་ང་རྩུང་མ་ཉུང་ཤང་ཇི་མང་ཇུང་ཀ་བ་ཤི་རེ་ཀྲུང་ཨ་ཉི་ཅི་ལང་མུལ་ལ་ཁུ་ནུན་དང་གོང་པལ་ཐལ་ཉམ་ལི་ཡེ་ཅི་ལ་ཁུ་ནུན་ཏ་བ་མན་ཏེན་བར་ཏ་དུམ་ཅི་ཤེ་པི་གོ་རམ་ནང་ཏ་ཇིན་ཆི་མེ་པར་རྒྱ་ཁུ་ཅིན་བིན་འཇལ་བ་ཧེ་སར་ཅན་ཙིག་གི་རྒན་དུང་ག 中国呢和北国里面诺次特别人，中国呢扎地连着个罗萨丹比松雄先开始人，中华说你跟着扎地连着他的，今天个多可有？ 说你给中医塔基你的冷漠的中医公司扎基里顿初冲这个机会追特个加班马斯了那顿的更助机什么这个下节音说你给读者前书记娘里写的扎基顿这个的中华娘里的这个切萨萨瓦式登记了写的
5: 아른게 무송나치바제진 제큼라 송초비셈 아른 그 세소 낚시 빠져진 거리가 숨죽으셔.

0: 흥티 용리여 땀스러 왕가
1: 냥크나바 흥티 땀스러 왕가시 비 잠비낭드 주세 시진핑의 종이 개친 근패라진 등 망지라진 타중라진 지제 망촌 지중라 흥흥기시바당 저축수제 시진핑의 디디 중군 지등탈 접등 개친은 우리 철능 적부숑 시바대니 지우셨 아다지비 치익지긴인 바친시비 렌출 디더문 노은통 저그위당 중공 중앙의 저축수제 야급제 주세 중앙의 마그뚜나윤 한큰게 주세 시진핑의 종이 개친 근패라진 등 망지라진
2: 他中国人进阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶阶 ཐམངཏན བཏུཞིནི ཛེདིག དམ་བི ཚུབ་རོ ཇིར་གམ་མ་དང་ཏེ མམངཅི ཛེདིག དམ་བི ཚུབ་རཅང་བི རིན་དུལ ཇིན་ཆལ་མེ་བར ངོན་ཅིར ཡོང་བཞེ གི་ཤིན་ན་ཅིཛ་ཐན ཛོམི་ལི མམངཏེ་བར་ནཛམ་བ ཇིན་ཆུང་ཞེ་དེ གམ་པན་རང་ཅན་དང མངཅི་རང་ཅན ཐ་ཅུང་རང་ཅན་ཅི་ཅ མངཅུན་ཛེགཅུང་ལ་ཁན་ནོ་གི་བ་དང ནེ་ཁ་ཡོ་གི མམངཅུ་ཅི་ཏེ་ཁ་ཏེ་གི་གནད་དུན ཐ་ཅུལ་ཡེགཔོ་ཞེ་བ་དང ཇེར་ཅི་ཅ་བི་ཤ་བྱི་མ་ལག་ཐེ་ཅང་དར་ཏོང་བ་ཅ་བི་ཤ་བྱི་ཆ་ཚལ་ཐུར་ཏོང་བ་དོ་ཉི་མ་རང་ཅན་དང ལེམ་ཡ་རང་ཅན་ཅེ་ཅག་དང་ནི་ཐ་མོ་ཞིག་ཅིར་བྱེ་བར་གན་དེ་དང་དེ་ཅུང་ཁི་ ཚན་ཐབ་དན་སུང་དང་ཟུན་ནན་བར་ཐུན་དང་ལམ་ལུགས་ཐེ་ཅང་ངང་ཁལ་ལ་ཅ་ཐུན་ཅིབ་ཞེ་དེ ཐོབ་སུ་དང་ཡོང་བབ་གོ་ཤ་ལེ་ཤི་ཅེ་ཅུང་གན་སུང་མན་ཅི་ཅོ་ཐན་དོལ་ཁང་སུ་ཐ་ཅེབ་ཤ་བ་ཅིག་ཅིར་ཆ་རང་གོ་ཅི་ལག་པར་ཇོ་གི་བ་དང་ཞི་པ་ཅུང་ཁན་ཡོ་བ་དང་ལོབ་ལ་ཐང་ཁན་ཡོ་བ་ལེ་ཀར་ཐོབ་ཅ་ཡོ་བ་ན་ཅི་མན་ཅི་ཐ་བ་ཨར་གེ་ཏི་ཅོ་ཐན་ཡོ་བ་ཨ་དོལ་སི་ཁང་བ་ཡོ་བ་ ཉམ་ཅུང་རོགས་ཅུར་ཐ་བ་ཅི་ལ་ཨར་གེ་ཅིན་མེ་བར་གན་དེ་དང་ནི་ཅེ་ཅོ་ཅང་ཡོ་ཅང་དེ་ཡོང་བར་ཨ་ཅིན་ཅི་མེ་བར་གན་དེ་དང་ཏེ་ མམངཅི་ཐོབ་ནང་དང་ཅན་ཐང་བདེ་ནང་ཅི་ངར་ལི་ཕན་སམ་ཚོགས་པ་དང་ངར་ལི་གན་སུང་ཡོ་བ་ངར་ལི་ཡ་ཇེམ་ཐལ་ཐ་བ་ཅི་བྱ་གི་ཨ་རི་སུ་སི་ཡ་ཤ་ཀང་ལ་ཡོ་བི་མང་ཚོགས་ལ་དོ་ཁར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང་ཐུ་ཁར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཅི་བྱེད་དེ་དེ་དང་ནམ་པ་གན་དེ་ཁོ་ཅི་བདེ་དེ་གི་སེམས་སན་ཟམ་པ་དང་ཁོ་ཅི་ཡ་ཤ་ཀ་དེ་ལ་སེམས 路九里九里特尼周期港头街头等你比较出了人群心里金库等啊这特出了这个经济强国些的蒙村甘松等乐极下界的环境配置等诺克金特特别蒙系统走起而家庭蒙村啦历史中的生意老的你出啊接了四种病的性质的车头些的蒙村接了四种的等等四种的稍微卡数黑人啦蒙蒙蒙错让你见白头些别蒙本事正义行总以为南极单独呢环境的配置中比三位没人的蒙村甘松等乐极那里乐不下界的人啦蒙错担任些把用配置担任些把以前环境的配置中间等蒙错乐极下界你这个的担任些的环境的配置中比设计担任下界的第二的蒙错乐极下界能行动就把等蒙错设计担任下界的第二的环境的配置那是跟的中比叛逆了三十些的蒙错乐极等环境的配置这次你等等这了这个等他不下去
1: 社区书记习近平个七次的阿林图为滴滴中国这个政协不能责任的改情的能力滴滴中国这个政协被多年改情等勒令个他们赛事了等是不是了对促进题目等借用四成他说加起等于联系被出了才能这个部署藏没单独这用着亚克布丁热的话罗顿人民及勒令他心喜欢那里是个八级啊没本的单克的心里滴滴中共这个整个南巴萨罗引起了没办法多给这就属着习近平的单独等个促进着急被称的滴滴中共这个政了政治也温室了多部拖把等默默的一顿李尊等这做单横等这个冷淡别南巴人物那里萨顿的松油巴等人间呢咱们能托电这个切续着亚克布这个的交流
2: 曾经地地中共这个政策图被罗杰人人接政治及习近平的第六三位中共开启的政策让理解共被参与等等被责制了更乐见存有不得。中央四川院坛坑中央局的局政宣布和加一些人。地地中共这个政策政治咱们能够更其开林学进一会儿。地地呢中共四川个从事的官司学的这一会儿。第二三位呢 龙腾的习近平所抗议被邓中英的内置了卡布书的退役后习近平的第六三位中共前期接接错让的结果被参与等他们撤退的退役后俺此也是担保你的特殊的人物性的多年了过二十当手能把当松松你他这个的这部分的撤次了二里土被第一地中共你和有给争取请托妈妈成功的你都能成功生病过处王斌接下来这就是习近平跟这段感情期 他们三位托车次了二里土币滴滴中共这场下劲儿参与等他们撤退下以后门门成功给当给学生们过程下劲儿谈穷等带着很多家里这就乐得见干这做等带着个所有日子给你你送了成就等门门了送不中二里也不学习尊称就觉得正是个送不中学币给你这你把单个是你门门接领着错啊你和有给送中学习
1: 前途茫茫，是不是坑？你蹲的排位，是不是坑个？听众朋友们，周红云给下节了。是不是李孔基、邓基，是不是李敦兰、郭成他几个的下节？人穷心呢？家中这大个当，干车租等，利润租，彼此等盘点头位，就是说出了让物接了没得，张兄张等的送穷西游，中间那个当日不讲个，家可多的这个正当，没个家底的家拉不清下子了，所以呢，跟着动起了，沉浸间干了内顿些个。 这就是习近平跟这段感情除了南极丹顿、全国娘们的等杂了个娘们几下，也是多能些的，城中跟那个角儿等，参自己那把切了东西。亚克杰连这个马路等，那帮这个凶险和切了东阿等，这位连这个集中吃次了拖了东西。这座集中马路跟提层的东阿等，年看那从蒙古等塞塔皮的，亚克不按里连这个等，这从哪里过人单把，集中哪里盘里单把。
2: 我们那里一路从把这几条问题的核解给。上面这就是说，今这段感情的第六三位等，他们三位弟弟中国这个正一个部下去了，做那林根的卡斯等，邻居家卡说，三等西有不得等。这部的不，弟兄多点就接局长上班，一成就接下去了。俺且借用这家口邻居大娃，楼顶姐妹去冷冷谈心心的，说起你，前头那东德当，接着下去，谈心下经营了。 书记呢，中山人人等啊，孟县人人接受我担任书记呢。我们接的接了等，人家可接的，人家不想被干去了节目，路特别出去担任书记一行。陈振波，我们三十个等，跟的这边陈书记局长，都要领接些的了。陈振波一，人们叫孟县接的等当局人了。陈振波，人们的日子不等，孟初等你们这边冷吃，东北的刚到水的，投诉结果等，立刻有声，让人们投诉这头。
1: 昨天，他们从这个节来到的时候，心里担心些起。今儿的你说我们当节目的等你，对不对？中共在城里，但看了人家那儿的忙不团结一些。阿杰克，我连这个不个，干么个王室个姐姐了？我这一直就说，今儿这个感情了，过当时不连吧，是用你来得些吧？这用这阿杰克，连这个大娃来得当时不行呢，我们是了多比，你可能没个吧？ 亚克杰连这个啦，诺次东北西国，城里的都算南木党，东德的灿烂等呢。亚克杰的等等，连这个，配件姐姐可以判宋兄他几个的些呢。这次的阿林土匪，弟弟中国政策了，亚克杰连这个节都很不接应。福建乡亲的厦门中去了，海沧区属地集中队里的主任曾贵荣个小姐了。这种属地集中队里的雷顿门他是个人呢。
2: 俺爹的不是二位，很巧娘娘，我进穷等，陪姐同姐等，萌萌对我人真笨，陪姐姐三路也拉单薄人也不是些呢。孟村年这么久，做些事儿呗，下不西啥子，还特给多呢。孟村姐刚儿等，前车接那顿，俺里六百过呢，特殊的些的，弟弟中共这个证据，孟氏进去了没不得，接顿得当件事儿。
3: 娘可能吧，公的聪明人吧呢，当时能给产品能个，主席习近平个说明感情。
2: 跟潘那人认同的孟姐认同，他中人认同这叫孟村这兄弟很容易批判等。这就是这习近平的，对中共这个政策论，这段感情能否才能这个不凶谁把对你一看。 Shunni namba chi Japan da chu ji la san ji a jag ge sem tam shi bi chang bi nang shi ju yi xian.
3: Zhe ge ren xin ni yan bi shi ji xi. Ka zi nu ji ni bi shi ju xi xi.
4: Xie na yong zhen dian, zai xi ju de cai dang shi dan.
3: Xi sa chu de zhen na ku ba bi. Xi le ma you na yi la qi le.
4: A jie nu de long shi zhen zong zhong, sa ma qi xi ma dong.
3: 专属的自己的人，
4: 车子呢，我擦的。

0: ཨ་རིག་ཏོ་ཙུང་ལི་ཏ་ཡི་ཏ་གི་ད་ཅི་བི་ཚེ་ཏིག་ནི་སར་ཏི་པེ་ནི་ཨ་རིག་ཏོ་ཆུལ་ཤི་པེ་ཐ་ཆུལ་སང་ཙི་གི་ལ་དོང་དག་ཏོང་བི་ཨ་ཡ་སལན་རྒྱ་ཁབ་ཅི་རྒྱ་ཅི་ནང་ཏི་ལ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
1: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི་ཨ་རིག་མ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
0: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི་ཨ་རིག་མ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
1: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི་ཨ་རིག་མ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
0: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི་ཨ་རིག་མ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
1: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི་ཨ་རིག་མ་མ་ཧུང་ཡོང་ཙུ་ཨ་རིག་ནི་ཤན་ཏིན་ཤི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ལ་ཨ་རིག་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཡོང་སི་ངོན་ཅི་རི་ཤུང་བ་ཆབ་ཅི་ཤི་
0: ཏ་ཡི་ཏ་གི་སར་ཏི་ནང་ཅ་ཅི་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་དག་ནི་ཆ་ཚང་ངོན་ཅི་རི་ཤ་ཅི་ནི

0: Yaa tukunaan paa tenaan tsamdeni kovdi gu nuu gu tsamdi lak chi lawa durji tsepting ga langbi imaan tsong ngombo su gu nuu gu liang da yin. Rei tenaan warkum diyaan nyankan tukku zi ga kaabar tonggu nga chi tukkun da ga kaabar ni liang zi yin.
1: Tukzimba, wei?
0: Wei, dimu.
1: Dimu, ju dimu.
0: Dimu, dimu.
1: Oh, nga chile wa muzu chi mokura, zan koshik muna.
0: Tu ta di ngana shi ga mu. Lama tan tsu gu la gari wa tonda ga mu.
1: ལག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅ ཁྱི
0: Я как земле сына кодгла димо.
1: Я на то ки го, да я сим чинг капрдан гудадра.
0: Я димо.
1: Я.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི་ལོ་ཡམ་ཅི་དེན་ཅག་སོང་ཡོ་རྒྱལ་ཏུན་དེ་ནས་ཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡེམ་ནེ་པོ་ཏོ་ཏམ་ལེ་ཁུང་ཅི་དེ་ཅིན་གཅིན་ཅི་དར་ཆ་ཅང་ཡིན་ཛ་གི་ལམ་དེ་ཤོ་ཡོང་ནེ་ཁ་པལ་ཏང་ལ་རྒྱལ་དར་ཐང་ཅིན་ཟུ་པ་ཏང་རྒྱལ་གི་དར་སོང་རཁག་ཟུ་པ་རྒྱལ་རྒྱལ་ནམ་ཅང་གོ་ནེ་མེར་གི་ཅི་གོ་ར་དར་ཆ་ཅང་བ་ཤི་པི་མན་ད ཡེད་དར རང་བིན ཛ་གུ་པེནི ཁར་ནི ཏར་མར་དང ཤང་གང་ མགསལ སིན་ཛིན ས་ཁེ་ཅེ ཁེ་ཏར ཏ་ཝར རང་བ་དང ཡེད་དར དང ཁེ་ཏར ཀ་བི ཐམ་ཕར ནམ ཛ ཝེ་དོལིཡ་ ཏིཁིན ཁ་ཡིན ཛ་ཇོལ་ལ ཛ་ཛང་ཅི ཛ་ཁེ་ ཆང་ཡིས ཆ་ཡ སགམ་ ཏོར་ནི གིན་དལ་ཅི ཨོམན མགསལ སིན་ཛིན ས་ཁལ སེ་ཇུང་ གེ ཚེ་ཅིག་ཉེན ཅིན་ལིང་ཧ ཐང་ཅིན དེ ཡེད་དར རང་བིན ཛ་གུ་པེཤ ཨོམན དེ་སུང་ མ་ཧུང ཛུང་ལིག་ཅི རེ་ཏར་ཅི ཅིན་ལིང་ཧ ཐང་ཅིན དེ ཐོམ་རེ་ཡོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཆང ཆང ཆུ ཆ ལོ ཏུང ཆུ ཆུ དེ དང མེ སུན འཇམ ཆུ རིག ནས ཡེ ཁུར སུག དེ ཁག དང ཚོང རེ གོ ཆེ ཚོང ཁང དུ སོང ནས རྒྱལ དོན གོང སང གི བདེ འཇགས གན སོང དང བརྟན ལྷང སོང ཅུང ཞབ ཞུ ལག པོ མང ཚོར ཕན པ ཅེ ཅེ ཞབ རུ ཞབ ཞུ ཞེ ཁང ཆང ཆང དང དང ཆང ཆང སུ ཇུང གི ཚབ ཞེ ནི ཆང ཆང ཡོང ཅེ རིག སོ སེ མང ཚོག ལ དེ ཆིན ཅེ དེ མ དེ ཞེ པ དང ཆང ཆང ཡོང ཅེ ཐབ ཞུ སོ སོ དང ལེ ནི ཁག བརྟན སོང ཞེ ཁང ཅེ ལོ མ ཐན ནམ ལ ལག སམ སོ མེ ཅེ ཚམ ཅེ ཞེ ཁེ ཆེ ཆུ ཆུ ཆེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཆེ ཚལ ང ལིན ཐོ བི དེ དེ ཀྲུང གུ འཛུག ཏན ཤ་ ཅི གོར ཅེ འཛབ ཏུན ཀ་ ཅིན ཅེ གུང ཏུན ལོབ ཇུང དང ལག ཏར དང སབ ཤེ པ དང དང ཀྲུང ཡང དང རྒྱལ སེ ཆེ ཆེ ཁང གི ཐབ ཅི གོ ཅི དོན ཆུ ལ ནམ མོ ཤི དེ ཆེ ཚུ ང ལི དང ལང དང ཅི ཅུང ང ལི ལི ཤུ ལ ཆེ བ རིག ནི ཡི གུར ང ལི པི ལག དང མང ཚུ ང ལི ལོ ཡི ལ ཚན པེ ཐལ རྒྱན ཐར གི ཁེ མོ པ དང དེ ཅིན དང གུང སང གི ཤ་ བ ན ཚུ དང དང ངང ཡག པར ཇམ ནི མང མང ཚུ ཅི དེན ཅང ཆམ ཐན དང ཏ་ ཁི ར གཏ ཅི གུང སང རོ ཐ པར ཁ ཐ ཤེ གི ཤི ནན ཅེ དང ལོ ཏུང ཆུན གི ཤང ཅིན ཅབ དེ ཐིན དེ དེ སུང དང ལང སུང ཅུང དང ཅེ ཚུ ཁྱོན ཡོང ཅེ གོར སུང དོ དམ ཚོན ཅན ཐ་ཏན ཏ་ ཅི སུ ཅེ ནི ཚལ ཉ་ ཅལ ཉ་ པ དང ཉ་ ལམ གོ ཏུང གི ལི ལ དང པེ ནི ཚལ ལ དེ ཁེ ཅེ ཅུ ཅུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཧུ ཅན ཤང ཅིན གི ཅང ཅི ཅི ཅི ཐ ཁ རམ ཡོང ལ ཅང བི ཡིན ཅན ལན ཁ ཅིན ཅེ གུང ཏུན ལག ཏར ཏོན ཅུལ ན མུ ཤི དེ ཅེ བེ དེན ཅག ཏར ཁལ དོ དམ ལ ཁ ནོ པ དང ཏོ ནི ལ ཁ དང མ ན དན ཅུམ ཅེ ཅར གོ སུང ཤི ཁ ཅེ ར དང ནི ག ལ དང ཅུ ཅེ ཅ ཅ ཤི དེ ཚེ ལ དང ཚ ཅན ཐོ ཁི ཅེ གུ ནི ཅོན ཅན ནི པ ཅེ ར དང ཨ དང དེན ཅག ཅེ ཚ ཅན ཐོ ར དང གི ཅི ནན ཅེ དེ ཆང་ཅིན མེ་སུན རོགཅུབ ཅཅིབར ཁག གོན་དམ དེ་ནིས ལོ་དུང་ཆུང་ག ཉན་ལམ དེན་ཐལ་ཅིནི མེ་སུང་ག ལིན་ཅན སາດཅིགས མེ་སུན་ན དེན་ཅག ག ནེ་བ་དང མེ་ཅུན ཧོན་གུ ཚོན་ཅན སུ་ཅེ་ནི ཚལ་ལ་ཇིལུན་ཤི Ki ti tang namba kinta magan tabla gupa tang ti tang namba kinta magan tabse tabi namba jinchung si di torim atin tang ni chungwa gi cae suga zhulam suwa zonil kala tambur mgni meishun ki mungun bi jengan juidrig dantig si di chatin tang lin tang gondum gudung nyamzil kodrib ji nyamgil si ki chera tang ni shugyong ni meishun dienzig gugsung jawa cixi chepa zugi si nanji dan 上次的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的 ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱣᱟ ᱯᱷᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱩᱞ ᱛᱟᱯᱨ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱚᱝᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱡᱟᱴᱟᱝ ᱪᱮᱢᱤ ᱞᱤᱥᱴᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚ ᱭᱩᱱᱤ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱴᱷᱚᱝᱜᱟᱨ ᱡᱟᱝᱛᱤᱱ ᱧᱮᱞᱢ ᱡᱮᱛᱮ ᱪᱩᱝ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱱᱟᱜᱯᱩ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱟᱝᱠᱨ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱞ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱠᱷᱞᱤᱱ ᱠᱚᱥᱴᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣᱟ ᱭᱩᱝ ᱪᱷᱞ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱩᱠ ᱱᱤᱪᱞᱟᱛᱤ ᱠᱮᱱ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱠᱮᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱞᱟᱥᱩ ᱭᱩᱱᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱᱫᱮ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱤᱠᱩᱨ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱚᱥᱴᱩᱞ ᱡᱤᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮᱪᱩᱥ ᱛᱚᱱᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱠᱮᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱤᱪᱞ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱜᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤ ᱟᱴᱜᱞᱢ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱣᱟᱨ ᱨᱟᱪᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱜᱱ ᱴᱷᱚᱜᱷ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱯᱟᱥᱮ ᱜᱤᱥᱤ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱱᱥᱚᱝ ᱠᱟᱯᱪᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱨᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱨᱟ ᱪᱷᱚᱝᱥᱩ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱚᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱱᱵᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱴᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱴᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱥᱮᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱥᱩᱡᱮ ᱱᱤᱪ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱨᱟ ᱡᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱠᱮᱡᱟ ᱡᱤᱨ ᱠᱚᱱᱥᱚᱝ ᱠᱟᱥᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱜᱤᱢᱠᱩ ᱪᱮᱵᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤᱱ ᱠᱚᱴᱞ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱟᱱ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱡᱤ ᱠᱚᱴᱞ ᱥᱮᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱮᱨᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱥᱠᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱮᱠᱷ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱤᱝᱠᱞ ᱥᱮᱜᱩ ᱥᱟᱛᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱛᱚᱛᱮ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱪᱮᱞᱚᱥ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱩᱱᱪᱮ ᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱡᱤ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱚᱨᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱴᱷᱞᱟ ᱣᱟᱝᱣᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱡᱩᱥᱤᱝ ᱯᱷᱤᱱᱥᱩ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱴᱚᱥᱤ
1: ᱟᱫᱟᱜᱟᱵᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱦᱟᱞ ᱣᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱛᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱢᱚ ᱥᱛᱚᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱷᱟᱠ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱦᱟᱵᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱟᱝᱤ ᱪᱟᱨᱣᱟᱫᱟᱝ ᱯᱤᱞᱟᱜ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮᱢᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱮᱢᱡᱩᱞ ᱥᱮᱨᱵᱮᱥᱛᱟᱢ ᱧᱮᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱥᱟᱝᱫᱤ ᱵᱩᱭᱤ ᱫᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱚ ᱡᱩᱡᱟᱯᱤᱭᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱞᱚᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱵᱥᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮᱞ ᱜᱟᱠᱷᱛᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱥᱵᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱢᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱟᱢᱥᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱟᱨᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱦᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤ ᱵᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱜᱮᱞ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱨᱤᱜᱱᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱢᱛᱷᱩ ᱥᱩᱢᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱮᱵᱥᱤ ᱜᱟᱠᱷᱛᱩᱨ ᱞᱤ ᱛᱷᱚᱵᱤ ᱪᱷᱚᱥᱛᱟᱜ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱢᱡᱤ ᱥᱮᱞ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱦᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤ ᱵᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱱᱤᱛᱷᱩ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪ ᱟᱨᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱭᱤᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱠᱟᱨᱫᱞ ᱥᱛᱟᱜᱩᱞ ᱟᱨᱩᱜᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱡᱩᱨᱟᱱ ᱫᱮᱢᱥᱩ ᱧᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱷᱟᱵᱠᱩ ᱪᱤ ᱥᱚᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟᱥ ᱠᱤᱨᱥᱮᱞ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱮᱨᱥᱤ ᱫᱟᱨᱪᱷᱞ ᱪᱤᱜᱵᱫᱟᱨ ᱪᱤᱜᱪᱷᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱤᱱᱥᱟᱝ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱟᱵ ᱛᱷᱩᱥᱟᱝ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱣᱟ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱜᱮᱢᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱥᱟᱝ ᱛᱮᱭᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱦᱟᱣᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤ ᱡᱟᱥᱠᱟᱱᱮ ᱛᱷᱟᱠᱪᱚᱥᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱠᱷᱟᱵᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱜ ᱥᱟᱠᱷᱤᱛᱮᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱥᱟᱝ ᱠᱩᱭᱱᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱪᱮᱱ ᱢᱩᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱡᱟ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱟᱝᱟᱯᱪᱤ ᱚᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱵᱟᱱᱮ ᱪᱟᱱᱛᱢ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱦᱚᱠᱷᱩ ᱥᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱟᱱᱥᱟᱝ ᱛᱩᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱪᱞ ᱢᱩᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱨᱡᱟ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱟᱥᱮᱞ ᱟᱨᱜᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤᱞᱟ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱵ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱥᱩᱜᱫᱤᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤ ᱜᱚᱱᱥᱞᱤ ᱭᱮᱱᱥᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱪᱩᱨᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱞ ᱥᱮᱥᱤ ᱥᱟᱠᱷᱤᱛ ᱫᱮᱢᱛᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵᱫᱮ ᱛᱚᱢᱡᱤ ᱚᱞᱟ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱦᱩᱭᱥᱴᱩᱱ ᱪᱟᱵᱫᱮ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟ ᱟᱝᱟᱞᱟ ᱞᱮᱵᱷᱤᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱷᱚᱵᱤ ᱥᱚᱞ ᱴᱮᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱥᱩ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱠᱷᱛᱩᱨᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱵᱟᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱱᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱨᱚᱜᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱞ ᱪᱟᱱᱥᱤᱵ ᱞᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱥᱴᱚᱵᱷ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱟᱫᱚᱢᱤ ᱫᱮᱵᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱢᱩ ᱞᱷᱚᱱᱫᱤᱵ ᱧᱤᱱᱫᱤᱵ ᱱᱤᱪᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱟᱵᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱫᱟ ᱞᱟᱥᱛᱟᱜᱠᱩᱞ ᱨᱚᱜᱫᱟᱢ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱡᱩᱨᱱ ᱫᱮᱵᱥᱩ ᱧᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱦᱚᱱᱫᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱟ ᱫᱟᱢᱥᱩ ᱦᱩᱭᱥᱴᱚᱱ ᱪᱟᱵᱫᱮ ᱡᱤᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱨᱛᱷ ᱪᱤᱛᱟ ᱨᱮᱣᱟᱨ ᱥᱮᱞ
0: ᱧᱮᱞᱢ ᱠᱟᱯᱫᱟᱝ ᱵᱤ ᱧᱤᱱᱛᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱴᱩᱜᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱤᱝ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱥᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱥᱚᱨᱜ ᱨᱟᱥᱪᱩᱝ ᱡᱩᱝᱛᱮ ᱱᱤᱥᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱤᱞᱜ ᱪᱮᱠᱢ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱞᱟᱨᱠᱤᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱥᱚᱝᱡᱞ ᱥᱮᱯᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱤᱭᱟᱝᱩᱱᱛᱮ ᱱᱟᱠᱩᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱞᱤᱨᱜ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱫᱱ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱥᱟᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱢᱟᱞᱩᱝ ᱦᱚᱢᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤᱜ ᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱟᱞ Dandirgi nintiye machi zhugrung che mi temenge rachi tonkong la denshang zhichun chechung ran la bitil pandi tuwin dandir bewi ndakhi zongde zhichun jandang shibtsig jangge dhiptang lagdarshi. Dandirgi rukhung na yachi jang yinshang deri zhunggu deng Kanada aras su rukhung jigisim deng cheli lisilba yachi yoba deng dela cukba ma vzhiye zuihin dandir deng ma gira yangzhen dandirgi namcheng chenbu anyi gozhigishi yo. Dandirji cheli rangajin tang daimu rangajin nidan tang shugyongni machi chugrunga jikim tang lizal machi jigan ziba ngombar tambari. Denjiggan dandir pewa tang chunchunggan dandir pewa na tangdin dandirji chachi yin. Dandirji cadin cheli cajir zungshang cheli ga yangzhi tang amog. Jobla suga denjig dikchi chacang chani gansung chayongla kepa ngonjir tang denjigji songtik dansung si. Dinyam de Dawil Tongkong deng Chantin Latung Lizilbi Rangchi Sukka Guni Chigichir Yoshil Guishang Nipa Dambi Guni Ndandir Dibi Marsa Zhonchung Shila Jangduk Nintugun Ndandir Bilgji Mahui Sartoshi. Tengdi Ndandir Ji Na Chigichinggun Ndandir Namba Dorshang Namang Nyamdi Gargini Yikur Chigdadi. Gosum Zagu deng Dinyam de Murgilakir Ndremtun deng Zigindi Argini Khajik Chomra Chadin Shimzi Ronyung Shepa Sukja Shangil Peishang Ndwa Namji Satsik Chigini Ndandir Lata Tabjang. Lakir La Ru Tabla Shimzi Longchul deng Ringi Nyodil Shide Ayangshiga Nambi Guni Zatanga Zigindi Argini Khajik Parsir Arghjang Ayangshiga Nambi Argini Yikurin Zashchuk Khori Gsarwa Sashchun Shi.
1: Shuni Yerchi Sangir Kola Sanjong Nong. Arab Namjil Tsokhuna Jakub Chinshtung Kangi, Dajabi Tsi, Shignina Nitsil Pewatarna, Arab Namjil Tsokhuna Jakub Jia, Jachub Shivshlu Honchi, Dubai Ye, Kualim Gongsien, Jachin Namji, Kalu Kangde, Gadi Donchin Shongwar, Tegshil Shaji Gua Pabchang, Jikkala Rangli Jib, Shangil Shig Yemen, Tegshil Shaji Yang Di Yuhal. Nitsil Yushajir, Arab Namjil Tsokhuna Jakub Jia, Jachub Shivshlu Hon, Hama Dixi, Yifu Shamu Shiyi, Shivshu Likun Chi, Chili Marni Jibbi, Tegshil Chanchung Shig Zigni, Jayul Donchin Tala, Stakshil Shaji Gua Pabyo Ser. Shamu Shiyi, Agengi Jibshetu Yotsil Shadi, Jayul Chachin Deng, Danheng Dalim Shini, Donye Zachu Sawu Deng, Dondakti Shichak Nitsil Deng, Amgiyila Shtankil Tugi Burmasil, Donchin Deng, Jirkil Rangli Gangrung Shankil Deng Jewa Yomay Deng, Ngona Goljigv Shimun, Yangna Ngankil Shimun La Shivshir Sawu Shagi Ser. Nitsil Yushajir, Tashdi Jachim Zirzuna, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Chimzin Likun La, Donchin Deng, Stakshil Shabi Gangcha Yuhol. Dier Gimtsen, Donchin Shongwe Namjai De, Arum Namjai Tsokhuna Jakub De Tungul Shio Burmasil, Dito De, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Jadir Ji Yuhol. Dier Jentien Reyu De, Nagni Shashu De, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Wakung Menyang, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Jachima Namjai Shtang Shongwe, Nagni Shashu Tang Gochukba Shiel. Stakshil Chanchungi, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Mangchul Kwanjil Shichu Judang, Reyu La Dekawar Tengjurgi, Shawabibshin Yuhol. Dagabi Tsi Simchenyan, Yesarachin Dilwa Deyobi, Dibay Ye, Kwanjil Namche, FZ, Jigitheb Densambadi, Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Dibay Ni, Yesarachin Thila Vifur Parvi Lamwar De, Dinjig Donchin Shungar Shiel. Arum Namjai Tsokhuna Jakub Chi, Nyanjur Li Gobi Nitsil Zirzong Na, Kalu Wab Zhombi, Kalu Kangde Namche Ngohun La, Chi Jamni Amibi, Namche Lover De Marbab. Namche Shtanga Lima Zhendag Deng Jilwi, Jabgul Khan Gangguk Shiji, Namche Lechub Chanchungi Yangchir Namche Chunzim Shi. Donchin Shungji, Namche Di Parlam Jirni, Dinjag Ngang Suda Arabji, Tabu Ke Namche Tungta Wabar Shiel.
0: Erika Zongli Jai Dega Da Jivi Tse Shiginin Sajig Bini, Ari Sochi Shibi Tashul Sanzig La Dungdag Dungwi, Esalan Jakubji Yashi Nanjil Mokung Yungzog, Erikni Shintin Shiba Tankir Shila, Erika Jakubka Degang Yungs Ngunjir Shungwa Khyabzig Shi. Jai Dega Sajig Nang Shajir, Jakubji Degang Chatsang Ngunjir Shaji Na Erik Mamang Yung, Boba Ki Iwi Jakubji Jimdi Kirezir. Тэдэн чапчыгэ да чэвэй цэй чэгэнэн ян айрэггэй Якуб Мэнбэйн цунчэй гнаадун дуудам цунзэн дан тэгшу шэнгу цэгэбэй замнэнгэн пэрэм дэнгу цэгэбашгэйн баадан. Ламтэг рэму дэн дэцул рэмэг сау рэжэр зуны джэвэн пэрэм ништун нэбдэн лэда чэгэбэй цэй сэмчэнэнгэн хун юнжэб шаджэрэй. Nyankalanji, Sanjir Nyamdruk Lintzen Sha Tsarsung, Lintzen Di Zomdrigba Nyangshim Tserangtang, Zomdrig Gankarwa Sonam Tserangtang, Khwabdin Jan, Tsomu Jil, Darkilwa Durji Tserang, Chachib Darkilwa Ngantag Tserangtang Sonam Rinchenyin, Khawu Sirinsu Tang Tsemgun Jan Niji, Tienanbi, Nyanlimda Zhunbayin, Tadi Mukhi.
2: Tana Bijinji Di Tsul Nyerxim Yin,

ཏོ་ཏལ་ཁོ་ཏ་གམ་གཅུལ་ཁ་ང་དེ་ཆེ་པོ་ཏོང་ནི་ཐང་གསམ་མན་དུ་ཏ་ཐང་སམ་བོ་འཇར་དུ་གམ་གཡོལ་ཞི་ཏང་ཏིན་ཆན་ཧ་མ་ཁ་གམ་གཅི་ཏང་སེ་ཚགི་རོ་ཁ་ཆ་གམ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཅིག་དང་ཀར་མ་ང་ཅ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་ དམ་ཅེ་གོ་མོ་ཨོ་ལུང་ཏེ་དོ་བི་དེ་ཁསམ་ཅེ་མ་ཅེ་གོ་པོ་ཡེ་ཅེན་ད་ཤི་ཤུག་མ་ལ་གོ་བི་ཚོར་མུན་ཅེ་ཝོ་ཁལ་གོང་ཅིན་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བརྒྱལ་བར་ཀྲུང་ཡང་ཝོ་ཁལ་ལ་གོང་ཅིན་ཅེ་ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐོང་ཤེ་ཅེ་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བརྒྱལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅེ་བར་ཤུག་པི་སར་འགྱེར་གཏོང་ Formun orkal alun tinki şubi sanger.
1: Dizul evjel tang karma simchini, dizular gatang karma simchi war. Zankur jiev za davani za pembi war. Helker melon lentsin shtong jedang. Za nyemi nyen, de tang zeftun lentsin shtong jeyen. Dizular gatang karma simchini, dizul jedang karma simchi war. Jebjil lamtun lentsin tatung shajeyen.
2: Dizil lamtun. Kjamu lamni chela kapshu doi kan.
3: Dzhebzhil lamtun. Dzhomu chemni chela sandab shen kan.
4: Dzhebzhil lamtun. Nyanmu ngakhi chela semkhtum jal kan.
2: Dzhebzhil lamtun.
1: Dizul jadang karma simchani dizul jishchig war. Shugbi saringir fkyartung shajayin. Dizul jishchig ni dizul jishchig dang karma simchi war. Zankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongje yin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartung shajayin. Khtang jiye
2: bimba re rin, tijje mbo zha yin.
5: Tijje mbo zha re rin, gangjong je sikhtung yin.
1: Dizulub jenyi ni dizulub jenyi dang karma ji war ditong saringir tatung shajeyin.
0: Tormun orkul alun tingi ditong saringir.
1: Dizulub jenyi dang karma jenyi dizulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fkyartung shajeyin. Dizul jiksim ni dizul juji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintzin tatung shajid dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la kyartung shajiyin.
6: Nachung si bi rishti ji tora.
7: Wapi woyo hirka shankam.
6: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
7: Nachung si bi yaldi ji se chok.
6: Chokpo chung chung chok.
7: Nachung si bi gatsi ji tatung lintzin.
1: Dizul juzhi ni dizul juzhi dang karma ji war ditog saringir kyartung shajiyin. Dizul juzhi dang karma ji ni dizul juzhi dang karma simchi war chimshchung dang cholim lintzin kyartung shajiyin. Dizul juzhi dang karma simchi ni dizul juongi war gangjong shalang lintzin kyartung shajiyin. Dizul juonga ni dizul juonga dang karma ji war zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa. Za basang ji la gyelchi saringir tatung shajid dang. Zankur riyev za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtong jayin.
8: Gyelchi saringir.
9: Gyelchi saringir.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི ཡིག་སར་ན་གྱར ཉན་ཁན་ན་ པ་ ཆེ་ཚོ དེ་མོ་ཡན་ན་ དེ་རང་ན་ ཅིག་ཅིག་ དཱ་ཅི་བི་ ཚིག་སམ་ དང ཡར་ཅིག་ དཱ་ཅི་བི་ ཚིག་ཉེར་སམ་ ཨོ་ཅིག་ དཱ་ཅི་བི་ ཚིག་ཉེར་ཉིན་ན་ ཟ་པེན་པ་རི་ ཞུནི་ཐང་དི ཤུགབི ཡིག་སར་ན་གྱར་ལེན་ཚལ་ན་ཡན་ བར་གབ་སཤ 这就是习近平的中华民族政党科委会议里路敦敦科委会的电视视频内容从第一等南极丹顿阿奇一切党部等我们本单克的时代国巴里里人等的决策也看你不得拉青的中国共产党等拉青的中国民族拉青的中华民族政党科委会议 这就是说这松石的感情机没能等得就不得跟得动画等这些历史的把等盲族机都在这个地方今天的班特不行了这可不多不能这个地方没这个家的了拉不清强固的这个单比多一生也特别简单这就是说习近平的单顿路顿的人我这等给萌萌蓝腾着的内车的时代班特不罗门的时代 黄主任就跟你们配件说话等这次我也能担任个习近我们车的家人你三十多的习话等全用你中正这次准备加入等比班特的门门我们家的兄弟所用你这次让这个当日不见个加入多等准备加入你比班特的门